още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: През септември Регионалният исторически музей Сливен ще проведе поредното издание на музейно-образователната инициатива «Ваканция в музея». Заниманията ще бъдат организирани в две групи с продължителност по 5 дни от 31 август до 4 септември и от 7 до 11 септември, за да могат повече деца да се включат в програмата. Участниците ще се запознаят с историята, природата и културното наследство на Сливен чрез образователни занимания, игри, разкази и практически дейности, посочват организаторите.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note, ти кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: notina muzică.
3: Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 6 септември Созопол е домакин на 42-те празници на изкуствата Аполония, един от най-значимите български фестивали, посветени на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. В рамките на фестивала са включени над 70 събития с повече от 700 участници, концерти, театрални спектакли, филмови прожекции, изложби и литературни срещи. Сред основните акценти са и изложбите на Казанлъшката галерия, но нека чуем повече за тях от директора на художествената галерия Казанлък, Пламен Петров.
2: Тази година художествената галерия Казанлък навършва 125 години от полагането на основите на колекцията, която се опазват в нея. И това беше един формален повод да се опитаме да направим два паралелни разказа. Единият, разбира се, посветен на едно от най-важните имена, чието наследство се опазва в нашата колекция, това на Иван Милев. И една изложба, която искаме все пак да покажем, че Казанлък е град, в който съвременното изкуство има своето място днес. Така че едната изложба е посветена на Милев, Иван Милев, само чайки, пясък и проклятия. А другата изложба се казва Островите в нас. Това са две експозиции, които по някакъв начин работят в една обща посока, която се надявам да ни научи да се вслушваме малко повече в себе си самите, защото като че ли шумът около нас, медийният, социалните мрежи стават все повече и някак си забравяме да общуваме със себе си самите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
2: Време е за парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Рано тази сутрин наше време Григор Димитров поведено допусна образ срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и драматичен финал в първия кръг от основната схема на откритото първенство на щатите по тенис. Повече подробности след малко в спорта. Към темите на дневен ред у нас Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката срещу действащия държавен глава Илияна Йотова. Това стана ясно 55 дни до датата на президентските избори. Така до момента вече са номинирани 6 кандидат президентски двойки. Първият своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Все още обаче не знаем кой ще е нейният подгласник. А инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев днес. Разказката ще стане ясна пред исторически музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили — Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистрация на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Изборите за президент са на 25 октомври. Кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032, представения на книги, театрална постановка и концерти бяха сред акцентите в програмата вчера в петия ден на 42-те празници на изкуствата Аполония в Созопол. В лятното кино бе показан филмът «Аврора». Финалът на вечерта бе музикален. На сцената на амфитеатър Аполония се качи група БТР, която изнесе концерт пред публиката на фестивала. А Аполония продължава с пълна сила в дните до 6 септември. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Повече подробности по важната тема в следващата емисия. Новини. А Европейският съюз ще спре временно от четвъртък вноса на месо и други животински продукти от Бразилия от съображения за безопасност. Това обяви Европейската комисия. Бразилия повече няма да има право да изнася за Европейския съюз животни, отглеждани за храна и продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека. Мярката ще засегне потребителски стоки като говежда и пилешко месо, яйца, мед и други, се посочва в съобщението. През май Бразилия бе поставена в списъка на Европейския съюз със страни, не спазващи правилата за използване на антибиотици при отглеждането на животни.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: След като премина през квалификациите, за да попадне в основната схема, Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг на US Open и отпадна след здрава битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2-2 допусна чели 4 гейма в полза на съперника си. И така, Григор Димитров загуби от Алексей Попирин с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Рао Великано с 5-2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, която доведе до 5 попадения, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камел да се разпише на 2 пъти. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Камел откри резултата 12-та минута. Тимът на Хензи Флик стигна до пълен обрат в рамките на 2 минути след попадение на Рафиня и Ламин Ямал. В края на първата част гол на Жоу Кунде бе отменен заради засада. След почивката автогол на Флориан Лежун направи резултата 3-1. Камел обърна гостите в мача в 59-та минута, но след подаване на Антони Гордън, Рафиня със втория си гол в мача отказа Райо. В самия край на добоя Ямал се разписа за втори път.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Да, добро утро и на будните, и на останалите. Спокойно, ще ви изчакаме да заредите, както се казва. Добро утро още веднъж, аз съм Играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в радио ефира. Вие сте в колата, в офиса, с кафето в ръка или още водите тежки преговори с себе си, дали изобщо да ставате, но ние вече сме на линия. Скъпи хора, вторник е и септември също, да. Септември дойде, уж ново начало, но същия човек, както някой казва, или айде септември, нов месец, нов сезон, старите номера обаче си ги знаем, един вид. Вие, мои хора, понеделник вече зад гърба ни, така че днес нямаме абсолютно никакви оправдания, макар че вторник е малко коварен, смея да кажа наистина, в понеделник поне знаеш защо ти е криво, вторник идва с едно такова самочувствие, айде още 4 дни. Мартия няма тук, защото е на Enjoy Summer, предполагам вече забелязвате, и в момента си обикаля България, докато аз обикалям студиото и се чудя къде ми е кафето. А, ето го. Тук още от някъде го оставих. Да, поздравявам ви с това хубаво утро и с това кафенце в ръка, което вече наистина може да ме накара малко така да съм по-спокоен. Едни хора работят с гледка, други работят с микрофон, всеки си има съдба, така е. Така, иначе днес 1 септември и това е много странна дата, за едни край на лятото, за други ново начало, за трети може би моментът, в който разбира, че онези още две седмици отпуска са били само красива фантазия. Мили мои хора, мисля си, че наистина имаме днес какво да си кажем. Имаме доста много нови неща, имаме и хубава музика, добро настроение. Аз съм тук също, разбира се, абсолютно винаги специално за вас, защото ние сме си едно голямо.

0: Oștenjoy, след малко.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
4: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
7: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

нова работа, някаква идея, която може би от 6 месеца отлагате, пишете ми, защото искам да видя дали само аз си правя плановете на първи или до пети, вече съм ги забрал обикновено. Влизайте във Facebook и в Instagram на Enjoy и ми кажете какво рестартирате, мили хора. За жалост Маркия няма до мен. Щяхме наистина да поспорим и малко така да си погукаме в различна посока, да разбере и тя какво рестартира обикновено. Сигурно рестартира поредното мислене наистина, къде точно да похарчи поредния капитал за поредният мод. Може би не се знае. Сега обаче е време да кажем какво рестартират именно тези знаци и е готов примерно Овен да каже точно как рестартира. Овен, започваме с вас, надявам се да слушате в момента, мили мои овни. Сутринта някой ще изпита търпението ви, но ако не отговорите веднага, следобед ще излезете победители без излишна драма. Да знаете, няма нужда толкова голяма драма да се спори и да се вика. Телец, денят ще се завърти във ваша полза. След обяд очаквайте приятно предложение, вкусна среща или малка покупка, която отдавна сте отлагали. Ох, тази малка покупка, дали изобщо наистина мога да нарека малка, но дано. Близнаци, забравено съобщение ще се появи точно на време, но проверете два пъти часа и адреса. Вторник ще обича малките обърквания. Ами не е много добре така забравеното съобщение се появява точно за щяло и нещяло, но да видим. Рак, колега или приятел ще ви подаде решение на проблем, който сте се опитвали да носите сами. Приемете помощта, не сте мултикукър. Колко подходящо е това, ако знаете точно за една рачка, както казва нашата малка приятелка Стефи, която е на 2 годинки и половина, защото милата наистина и тя е рак и си слуша зодията всяка сутрин заедно с мама. Уф! План ще бъде променен в последният момент, но спокойната ви реакция ще направи по-силно впечатление от всяка демонстрация. Дева, ще хванете грешка в документ, резервация или поръчка и буквално ще спасите положението. Детайлите отново ще бъдат вашата суперсила. Везни, предстои конкретен разговор за пари или общ разход. Кажете точната сума, а не горе-долу. И напрежението ще изчезне. По принцип, това много хора го казват, не е само заради зодията. Наистина много мразят така, когато почват едно горе-долу, нямам представа. Бъдете конкретни, кажете точно какво е. Скорпион, партньор или колега ще се запъне, но една ясна реплика ще прекрати мълчаливото състезание по инат. Стрелец, разместване в програмата неочаквано ще ви освободи време. Не го запълвайте веднага с нови задачи, тялото ви ще поиска почивка. Козирог, ще получите покана за среща, излизане или творческо начинание. Работата може да почака поне една вечер. Няма да избяга спокойно, за жалост. Водолей, домашен или семейен въпрос ще намери по-лесно и по-евтино решение, отколкото очаквате. Следобедът ще е идеален за подреждане. И риби, сутрешен разговор може да ви обърка, затова поискайте потвърждение. По-късно ще получите добра новина, свързана с човека наблизо. Каква по-добра новина от това, че слушате Радио Enjoy, слушате и шоуто Добро утро Enjoy и слушате, разбира се, тази хубава музика, която преобладава днес като хубавото време и доброто настроение. Отговаряйте и на въпроса във Facebook страницата на Радио

Слушате Радио Енджой и Филипа заедно с моменти. За тези моменти говорим, именно които остават вече обаче в август, защото сме с нови моменти и рестартираме в септември. Точно така, рано сутрин, приятели, добро утро на всички, добро утро на тази първа смяна, която винаги е с мен като една мини армия, която става все по-многобройна в часовете, които напредват след вече 7, вече сме в 7:30, наистина идва доста така бързичко времето. Вторник да видим как ще премине, аз знам как ще премине, в добро настроение, с голяма смивка, ще си бъдем реалисти, ще посрещаме и този месец и ще го изпратим доста бързо според мен. Не знам за вас миналия как мина, но ми е интересно този за вас какво представлява, защото септември е новият януари. Какво рестартирате от днес? Това ни е написано във въпросът на Facebook страницата ни и в Instagram, където може да ни отговаряте. Даже за Инстаграм доста често вече става, че малко повече стават и коментарите там, което е хубаво. Може да влезнете в Инстаграм и да последвате страницата на Радио Енджой. Няма изобщо да ви се разсърдим, дори точно обратното. Те отново искам да ви кажа, наистина септември е новият януари. Но какво рестартирате от днес? Това ви питаме. Между другото, доста вярно е май това нещо като цяло. Аз, примерно, всеки септември си казвам, айде от първи започвам на чисто. Пак режима, пак спорта, работата, абсолютно всичко. И после идва 3 септември и си казваш, добре, май наистина първи беше доста така пробен да се върнем назад. Но няма как, приятели. Има и нещо интересно. Нека да кажем за тези психолози, които винаги се включат с интересни проучвания. Има термин за това, ефект на свежия старт. Когато започне нов месец, нова седмица, нов сезон или дори да се върнем от почивка, по-леко си казваме, айде от тук нататък го правя както трябва. Изследванията обаче доказват, че точно около такива моменти хората по-често си поставят цели и предприемат действия. И има нещо съвсем прясно, може би, в проучванията. В Великобритания, примерно 44% от хората казват, че септември е идеалният момент да започнат от начало с здравословните си навици. Аз няма нужда да чета тези всички проучвания, защото знам, че вашите проучвания са доста по-верни. Така че пишете ни във Facebook и Instagram на Radio Enjoy и искам истинските рестарти, не рекламните, моля ви се, наистина не ми пишете само спорт и така нататък. Напишете именно това, което наистина решихте да промените. Да спрете да отлагате нещо, да започнете проект, да се обадите на някой, да спестявате.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
7: Уау!

Победи го да скренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Слушаме DNA и само като чуем кои са в тази комбинация, разбираме, че тук са се събрали наистина хора от 4 различни свята и са ги пуснали в една песен. Мога да го кажа и така. Андреа Бочели, Дейвид Гета, Меган Да Стелиан, EJ. И да, това е официалният химн на световното първенство по футбол. И като стана дума за различни цветове, вие тази сутрин направо наистина сте ми дали цял материал, мили мои хора. Защото имаме и страхотен въпрос. Добро утро на тези, които в момента се включват на честотите на радио Enjoy. Аз съм играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение. Марти, която ми липсва тази сутрин, с която сме си екип, с която сме Voltron. И представляваме едни защитници на усмивката. Я няма. Тя в момента е с Enjoy Summer на едно страхотно райско кътче, от което ще се включи. Така е, всеки си изпълнява мисията. Днес ви питаме, септември е новият януари, какво рестартирате от днес? И определено има за какво да си поговорим. Примерно, Йоана Динева ни пише с надежда за по-добро оцелях в жегата и съм окей, чакам нови предизвикателства. Йоана, това наистина е хубав рестарт. След това лято, ако човек е оцелял в жегата, задръстванията и онова постоянно къде ще ходим на море, новите предизвикателства обикновено наистина могат спокойно да се наредят и те на опашката като цяло. Християн Христов обаче е подходил малко по...

ефтин вариант на рестарт. Кафе, душ, хубава музика, примерно, не взимай никакви големи решения преди 9 сутринта и след 9 вече може да мислим. Плюс това, като си чуеш хороскопа, ти даже можеш да напишеш и коя зодия си. Пък по принцип е така, да започнем от някъде за още нещо друго, един рестарт, не само като отговор. Мариана Събева казва в коментар: нов месец, нови сили, нов етап от ремонта. Ето това ми харесва, Мариана. Някои хора рестартират режима, други рестартират живота, а има и хора, които рестартират ремонта. И това вече е сериозна форма на постоянство. Нов етап звучи много добре. Аз само ще кажа да на този етап има финал, защото всеки добър сериал трябва все някога да стигне и до последният епизод. Аз така и гледам. Мония ден седнах да гледам един сериал, викам само за малко и така вече около 8-9 часа накрая очите ми щяха се пръснат. Катя Донева пък ни пише, че посреща септември без аларма, без бързане за работа и дългосрочно заслужена почивка. Катя, ти не си рестартирала живота, ти наистина си му натиснала пауза, според мен. И честно казано, това в момента звучи точно като много добра идея. Стефка Илиева също се е включила и е конкретна. Нов режим. Стефка, това е най-опасното изречение на 1 септември, защото нов режим според мен може да означава всичко от фитнес и салата до днес. Не отговарям на никого след 6 и двете ги подкрепям. Обаче, знаете ли кое ми харесва в цялата работа? Абсолютно няма значение дали рестартирате нещо огромно или просто една малка част от ежедневието си. Понякога новият режим е да започнеш да си лягаш на време, да се обадиш на някого, да довършиш нещо, което отлагаш, или просто разпреш да казваш утре, или примерно да чуеш ето тази хубава песен.

историят си, живота, по коментарите, които четеме и от утре. От утре ставам рано, от утре спорт, от утре без сладко, от утре ще си оправя документите, от утре ще се обадя примерно на този човек, който съм забравил вчера или на който съм казал, че ще се обадя като цяло, да. Ние сме уникални същества, можем наистина 3 месеца да отлагаме нещо и после на 1 септември да го напишем в тефтера с толкова увереност, все едно сме подписали договор с живота. Най-много обичам, когато, примерно, да звъниш на някого дълго време и в един момент се прибираш вкъщи, той ти връща обаждане и ти тогава си кажеш, абе, вече нямам настроение да вдигна. Това също се случва доста често, убеден съм. Има и друго нещо, 1 септември много ми прилича обикновено и на понеделник, само че с големи амбиции. Защото изведнъж човек решава да подреди всичко. Гардероба, финансите, тренировките, кухнята, живота, понякога и отношенията може би с хора, които спокойно можеш да оставиш някъде в август. Тук според мен обаче е хубавата част на рестарта. Не е нужно човек да се превръща в друг човек според очакванията. Просто можеш да си върнеш нещо, което си изоставил един вид. Нещо, което си обичал, нещо, което те е карало, може би да се чувстваш добре. Някакво хоби, спорт, музика, среща с приятели, даже да си вземеш книга и този път реално да я прочетеш, а не да я местиш от едното шкафче на другото. Говорихме вчера и за това нещо, за този навик, който имат даже японците и имаха специална дума, с която оприличават именно това нещо. И понякога обаче точно тази промяна е хубаво не да добавяш още 17 задачи в живота си, а да махнеш една, която отдавна ти тежи. Така, и понеже днес ви питахме какво рестартирате, сега ще ви задам малко по-различен наистина този въпрос, за да го разберете. Нали? Кое е това нещо, което сте отлагали толкова дълго, че вече ви е станало неудобно наистина от самите вас. Което пак е наистина също като въпросът ни. Септември е новият януари. Какво рестартирате?

0: Септември е новият януари. Какво рестартирате от днес? Пишете ни във Facebook. Връщаме се след малко в шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта Руши Виденлиев, Вълк.
1: Вълк, самотен вълк.
2: Enjoy. Още от твоята музика. Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е
4: Radio Enjoy. Много обичам Radio Enjoy.
5: Много сте свежи и готини.

0: Както вече ви казах, 8 е, време е за новините по Enjoy. Огнян Гунчев е тук с най-важното от сутринта. Оги, добро утро! Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 година. А промените коментира Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите и голяма част от осигурените вероятно няма да направят активен избор в рамките на кампанията. Тя препоръча хората да използват периода, за да се информират по-добре за личните си пенсионни спестявания. Проверката в кое пенсионно дружество се намира партидата може да бъде направена чрез телефонно обаждане до НАП, а следващата стъпка е контакт с конкретното пенсионно дружество. Централната избирателна комисия ще даде днес повече информация за провеждането на президентските избори през октомври месец. От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи изборните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. В полунощ на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Същевременно бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включат в президентската надпревара. Официалното представяне на номинациите им като кандидат президентска двойка ще бъде след час в родния град и на двамата, Гоце Делчев. Заради провеждането на четвъртия етап от 73-та международна поездачна обиколка на България на днешния 1 септември от 14.30 до 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на коездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на щатите по тенис. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табиолчили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яни Хофман. У нас Арда продължи отличната си серия в първа лига, след като победи Ботев Враца с 2 на 0 на арена Арда в последния добол от седмия кръг. Първо по време домакините стигнаха до трите точки с попадение на Доминик Янков и Антонио Бутов. Така със съставът на Александър Тунчев записа четвърта поредна победа в шампионата и събра 16 точки. Арда изравни по актив ЦСКА и ЦСКА 1948, като кърджалици остават пети заради показателите си.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Enjoy, да добавя също. Добро утро на всички, които в момента се включват на честотите на Радио Enjoy. Приятно ми е наистина да се събудиме заедно и да посрещаме и този вторник заедно. Малко по-различен обаче този вторник, да, защото вече сме 1 септември. Така че да видим какво ни е подготвил септември. Аз лично стискам палци да е хубав и да не ни се прави много наважен този месец. Точно обратното, да така да намига с едното ученце и да ни се усмихва, без да имаме някакви проблеми, иначе няма да се разбереме с него. Да, имам и нещо много интересно за вас, защото днес всички говорим за рестарт, нов режим, ново начало. Междувременно хората са намерили начин да използват изкуствения интелект за абсолютно всичко. Това го знаем. Ново изследване за това какво реално хората използват AI показва нещо доста забавно. Сред най-бързо растящите употреби на фенфикшен, разказване на истории с астрология, таро и така нататък, има даже отделна категория, която буквално е фалшиво реалити, а и забавление и глупости. Вече сред трите най-популярни начини да си играем с AI. Тоест, ние в 2026-та имаме изкуствен интелект, който може да пише код, да анализира данни, да превежда, и човекът обаче му казва: я ми направи таро и кажи дали бившата ще ми пише днес. Страхотно. Честно, това много ми харесва, защото обаче пък показва нещо много човешко. Като получим нова технология, първата ни реакция не е задължително да използваме за нещо велико, понякога просто искаме да се забавляваме. Така че днес ви питаме обаче съвсем различно нещо. Септември е новият януари. Какво рестартирате от днес? И ако вашият отговор е нищо, просто искам да е готино, това също го приемаме, даже може и да е най-разумният отговор. Но до тогава има още доста време, именно в тези отговори да се заровим и да ги попрочетеме. Преди това ще чуем няколко хубави песни, като започваме примерно с тази, която се надявам наистина да ви даде още един добър прочит на деня на тази сутрин. Аз съм играта, слушате шоуто Добро утро.

0: кафе не се знае. Връщаме се за малко с още от хубавата музика. Твой ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Още Енджой. След малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

свежест, всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Pattern, BTS, една песен, която буквално е направена днес. А вие днес какво ще изгладите в живота си? Да, пишете ни. Не забравяйте наистина. Какво рестартирате? Също ни е доста интересно. Като казвам ние, определено съм сигурен и че моята половинка Марти слуша някъде там по път за Enjoy Summer или вече даже на това местенце. Знае ли се? Трябва просто да слушате, за да разберете къде е тя. Но, мили мои хора, най-много ми харесва именно една страхотна друга посока, в която вече вървим. Кичка Динева и Генчо Генчев са ни написали в днешният ни въпрос. Ако случайно се чудите за тези, които се включвате в шоуто Добро утро, Enjoy, ще ви го кажа. Септември е новият януари. Питаме ви какво рестартирате от днес, а вие ни отговаряте и ми харесва много, че имам наистина много коментари и в Facebook, и в Instagram. Те още веднъж да кажа, Кичка Динева и Генчо Генчев са ни написали рестарт на децата, подготовка за училище. И това ме подсети, впрочем, нещо, мили мои хора, благодаря ви за този коментар. За нещо много интересно, което прочетох точно покрай първият учебен ден. Помните ли някога подготовките за училище какви бяха? Тетрадки, химикали, раници, ако си много претенциозен, и нови обувки, не се знае. Този късмет го нямах много често, но днес вече явно има и още един фактор, как изглеждаш на снимката е много важно. Има едно ново проучване сред над 1000 родители, според които 33% от родителите си купували нещо специално за училище заради това как да изглежда детето на снимката още първият учебен ден. Да, точно така, представете си. Тоест някъде има един родител, който гледа две раници и си казва коя е по-здрава, другият обаче казва коя ще спи по-добре в Инстаграм. Доста тъжничко, но така е и това не е всичко. 29% от родителите казват, че TikTok и YouTube създават вече и влияят по-точно даже върху това какво искат децата им за училище. Това го знаем от доста време насам. Което означава, че детето може да си легне в неделя вечер, примерно, с една представа за раницата си в понеделник сутрин, да каже, мамо, тази вече не е модерна. Тя да попита, примерно, как така, и то да отговори, най-простичко, вчера беше. Родителят отива да търси нова раница, предполагам, после идва новата учебна година и вече има и моден календар един вид. 47% от родителите пък признават, че са похарчили повече за маркова вещ за училище, защото детето настоява. Хора, тук аз се чуда наистина, ние като деца искахме да имаме най-хубавата химикалка, примерно в класа. Днешните деца искат химикалката да има собствена аудитория, нещо подобно се случва. Така, но всички, на всички родители, които в момента търсят раници, обувки, тетрадки и какво ли не, още успех им желая, защото наистина те първо предстои една учебна, задаваща се нова година и това е един много вълнуващ момент за всеки един човек и за всяко едно дете, което предстои да влезне в клас. А ние продължаваме с хубава музика, с добро настроение и с още нещо, което ще се включим след малко, а именно с хороскопа. Определено ще ви бъде интересно да чуете какво предстои с хороскопа, но до тогава продължаваме с това настроение, защото това е твое.

Е първи септември, скъпи приятели, вторник, точно така и заедно ще го посрещам подобаващо. Сега в шоуто Добро утро на Джой, съвсем подобаващо, след като чухме и Емили с Лудост, нека да видим какво са ни подготвили звездите, защото е хубаво човек да знае какво го чака през деня, особено ако сутринта вече е направил някоя глупост. Да. Хороскопът започва точно сега, така че още веднъж нека да кажа на абсолютно всички, които слушате в момента. Добро утро, enjoy на всички приятели, започвам с хороскопа. Овен, сутринта някой ще изпита търпението ви, но ако не отговорите веднага, следове ще излезете победители без излишна драма. Понякога е най-хубаво така и най-приятно. Телец, денят ви ще завърти нещата и посоката във ваша полза. След обяд очаквайте приятно предложение, вкусна среща или малка покупка, която отдавна сте отлагали. Една малка покупка за нещо голямо. Една малка крачка за човечеството към нещо голямо. Близнаци. Забравено съобщение ще се появи точно на време, но проверете два пъти часа и адреса. Вторник не обича малките обърквания. Общо ли? Да, така е. Трябва да се внимава. Рак, колега или приятел ще ви подаде решение на проблем, който сте опитвали да носите сами. Приемете помощта. Не сте мултикукър. Точно така. Понякога знам, че можете сами, но не е лошо наистина да се съобразяваме. Уф, план ще бъде променен в последният момент, но спокойната ви реакция ще направи по-силно впечатление от всяка демонстрация. Демонстрация на лъв или нещо като дева. Ще хванете грешка в документа, резервация или поръчка и буквално ще спасите положението. Детайлите отново ще бъдат вашата суперсила, вярвайте ми. Везни, предстои конкретен разговор за пари или общ разход. Кажете точната сума, а не горе-долу. И напрежението ще изчезне. Скорпион, партньор или колега ще се запъне, но една реплика ще прекрати мълчаливото състезание по ина. Стрелец. Разместане в програмата неочаквано ще ви освободи време. Не го запълвайте веднага с нови задачи. Тялото ви ще поиска почивката. Козирог. Ще получите покана за среща, излизане или творческо начинание. Работата може да почака поне една вечер. Няма да избяга за жалост. Водолей. Домашен или семейен въпрос ще намери по-лесно и по-ефтино решение, отколкото очаквате. Следобеда ще е идеален за подреждане. Нищо чудно, и аз трябва да се подреда. Риби, сутрешен разговор може да ви забърка и обърка като цяло, затова поискайте потвърждение. По-късно ще получите добра новина, свързана с човек, който е доста наблизо до вас. Ами, аз знам кой е доста близо до нас. Ами, това е една много хубава песен, която в момента ще ви вдигне настроението, ще ви накара да се почувствате още по-добре, защото е сутрин, 1 септември, скъпи приятели, слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта, посланиците на доброто настроение, заедно с Марти в радио.

0: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
2: Радио Enjoy!

този 1 септември да е газ до край, да няма спиране. За всички вас да има много енергия. Септември е новият януари. Какво рестартирате днес, ви питаме. Много ме кефите наистина тази сутрин, защото явно септемврийският рестарт при всеки изглежда различно. Едни рестартират живота, други лаптопа, трети просто си връщат мечтите. Кристислава Пламенова ни пише: рестартирам мисленето си като сестра на футболист и го казвам много хубаво. Нов сезон, мачове, мечти, но и трудности и контузии. Криси, това вече е сериозен рестарт. Не сменяш само настройките, наистина сменяш начина, по който гледаш на нещата. Пожелаваме на теб и на Мишо сезон с повече поводи за радост и много по-малко поводи за ледени компреси. Борислав Борисов е направо човекът на технологичният септемврийски рестарт. Рестартирах си лаптопа, иначе всичко е ток, ни е написал той. Борислав, това е най-българският възможен рестарт. Рестартираш машината и казваш, иначе съм си добре. Ако работи, обаче не го пипа изобщо. Ако не работи, рестартирай. Ако пак не работи, почваш да го удръш отстрани, докато така, нали, нещо друго се случи. Така поне повеляваше традицията преди време, знам ли. Галия Димитрова ни е написала: нови мечти. Галия, това ми харесва. Старите мечти понякога просто са чакали малко по-добър момент, може би. Така че нови мечти, да, и малко смелост да ги подгониме също бих предприел. А сега, мили хора, нека да ви кажа и това, което е най-важното, а именно

в миг, в който се отпуснем някакси и дадем възможност на създанието ни да се развихри по един хубав начин. Продължайте да ни пишете. Днешният въпрос е: септември е новият януари, какво рестартирате от днес? Не ми давайте, моля ви се, само нов режим. Искам истинските неща така. Какво започвате, какво променяте, какво най-накрая решихте да направите? Вие ни пишете и във Facebook страницата, и в Instagram на Enjoy. Аз ви чета, крада си идеи също. И ако някой е измислил по-добър начин да рестартира живота си от нас, да излиза напред, нека да го чуем. Както в момента чуваме много хубавата песен, която определено повечето хора припознават като своя. Moving

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Точно така, скъпи приятели, днес е ден за усмивки и хубав повод да почерпим. Честит имен ден на всички симеоновци и симеони, на Симо, Симона и Мона. Симеонов ден по традиция е свързан с началото на есенната сеитба, ново начало, нов сезон и надежда за берекет. Така че, именици, пожелаваме ви точно това, здраве, любов, късмет и много хубави поводи да съберете любимите си хора около една маса, а празник без нещо сладко просто не е същият празник. Затова подсладете днешния ден с бомбони Сушард и споделете празника с хората, които обичате. Честит имен ден от нас и Сушард, да ви е сладък празникът и берекет да е във всичко, което започвате.

0: още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Уау!

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Приятели, 9 е. Време е за най-важното от България и света. Заглавията са с Огнян Гунчев. Оги, добро утро. Време е да разберем какви са новините. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 1 септември Православната църква отбелязва Симеонов ден, християнският празник в чест на Свети Симеон Стълпник и неговата майка Света Марта. С него се полага началото на църковната нова година. На този ден има ден празнуват Симеон, Симона, Мона, Марта и техните производни. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато започва есената оран и се идва и събирането на орехи. В същото време на близкия хоризонт през България се очаква да премине студен атмосферен фронт утре и в четвъртък. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Иначе продължава да си е топло, времето си е лятно, късно лятно време. 13 часа стана продължителността на деня. От неделя, може би, като мине следващата вълна, ще дамите, по-чувствителните дами, сутрин ще трябва да сложат по едно джемперче. Август се отиде доста топъл, с 2 градуса над нормата и много сух. София. Ето го захлаждането, което ни очаква тези два дни. Главно четвъртък и петък, след което имаме събота и неделя отново понеделник по-високи температури и едно такова безметежно време.
1: А лятото продължава и през септември, коментира още климатологът и определи месеца като един от най-хубавите периоди от годината. По думите му, температурите през септември обичайно са с около 2 градуса по-ниски от тези през август. Но тази година времето ще стане по-топло от нормалното. Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегават час. Въпреки увеличението, цената на природния газ у нас остава значително по-ниска спрямо нивата на европейските газови пазари. От КЕВР посочват, че основен фактор за по-благоприятната цена е азерският природен газ, доставен по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Инспекцията с начален час 11 и в нея ще се включат и областните управители на Плевен и Ловеч. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на щатите по тенис. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табиолчили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яни Хофман. У нас Арда продължи отличната си серия в първа лига, след като победи Ботев Враца с 2 на 0 на арена Арда в последния добол от седмия кръг. Първо по време домакините стигнаха до трите точки с попадение на Доминик Янков и Антонио Бутов. Така със съставът на Александър Тунчев записа четвърта поредна победа в шампионата и събра 16 точки. Арда изравни по актив ЦСКА и ЦСКА 1948, като кърджалици остават пети заради показателите си.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североисточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
5: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
6: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро на Джоли, нека да го добавя още веднъж. Както чувате и в анонса сме заедно с Марти. Марти, която ми липсва, но в момента се отправя към една дестинация, в която после ние ще може да отправим поглед и ушенца. Именно с Enjoy Summer отиват на едно страхотно местенце, от което ще се включат заедно с колегите. Оттам, затова казвам и, че е в множествено число, да си знаете. Ето обаче сега какво става тук с нашата страхотна въпросителна. Това вече са ми любимите септемврийски рестарти. Именно истински с малко битов реализъм. Красимира Георгиева казва, денят става по-кратък, трябва да забързам темпото. Краси, абсолютно лятото човек има чувството, че има време за абсолютно всичко, но септември идва и изведнъж денят е на промоция. По-къс, ама задачите са си на пълна цена като цяло. Илиан Василев е написал направо, рестартира къщата и призовава колективното съзнание на Enjoy да се помоли този месец да няма дъждове, градушки и торнадо. Ами, Иляне, включваме се, и аз се включвам с теб изцяло, приятели, защото знам за какво става въпрос с рестартирането на къщата. Само ще добавя към молитвата да няма и онзи дъжд, който тръгва точно когато се измил и колата. Тогава вече абсолютно е всичко лично. Маги Катрепелова ни е написала нещо доста кратко, нов режим. Маги, подкрепям те изцяло, само че септемврийският режим може би е едно голямо изпитание. Лично хладилникът още живее в август. Вътре има половин диня, нещо в фолио може би, един буркан, който вече си има собствена история и така нататък. Но във Facebook страницата и Instagram на Enjoy чакаме вашите отговори и не пишете само с режим или с една думичка. Моля ви се, разкажете историята. Вие сте с шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта. Вторник е 1 септември и да видим как ще го направим именно този месец да придобия още по-хубав вид, да си го облечем в добро настроение, да му се усмихнем, да му дадем една така правилна енергичност. Не забравяйте, че именно тук е оазисът на доброто настроение при посланиците на

0: Facebook и Instagram на Enjoy. Шоуто е Добро утро, Enjoy, и то си продължава. Аз съм Играта, заедно с Марти сме посланиците на доброто настроение и ви очаквам в коментарите.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
5: Уау!
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове. На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

вторник е. Разбира се, че е началото и на септември. Вярвам, че има много работяги, които в момента се чудят как точно да избутат деня, но ще го направят по най-правилен начин. С шоуто Добро утро, Enjoy!

0: Бутяга и точно днес е 1 септември, във вторник. Тази песен звучи като официалният химн на всички, които сутрита си казали: айде, стягаме се. Само че има една подробност. Да, септември още не знае именно с кого се е захванал, бих показал аз на септември. Така че да не се правиш на много интересен, господин Септември.
1: Mm-hmm.
0: Леко ти намигам, но и внимавай. Да. Вие сте с шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта. Пишете ни какво рестартирате от днес във Facebook и Instagram. И айде да видим кой наистина е работяга и кой само е дошъл. Разбира се, така да се отчете. Това е доста интересно. Виждам, че коментарите са преобладаващи и доста разнообразни. Но аз искам и да кажа нещо друго. Както казах, работяга, Марти, виждам те и теб точно така в този коментар. Ти си на Enjoy Summer, обикаляш България, аз тук ти пазя мястото, не се притеснявай, само се връща и скоро, че като пак сме двамата в ефир, ще стане ясно кой наистина е работяга и ние ще го покажем. И не само, хубавото, разбира се, че заедно с теб ще може да образуваме и този Волтрон и тогава вече наистина септември да му мисли, защото два посланника на доброто настроение в една и съща смяна. Това не е рестарт, това е нов сезон с повишен риск, бих казал аз. Скъпи приятели, вашите коментари също са доста интересни и разнообразни. От това, което изчитам, дори сега в момента, чакайте да видим какво пишете и тук в Instagram, също има интересни коментари, но това, което ми харесва е, че по-голямата част от вас наистина започват с едно позитивно очакване на този нов месец и всички вие очаквате наистина месеца да бъде и интересен като цяло. Обаче знаете ли какво също е интересно? Да чуем хороскопа, така че Овен, слушай в момента господин Овен, или по-точно представителите на Овните. Сутринта някои ще изпита търпението ви, но ако не отговорите веднага, следове ще излезете победители без излишна драма, да си знаете. Телец денят ще се завърти във ваша полза, след обяд очаквайте приятно предложение, вкусна среща или малка покупка. Близнаци, забравено съобщение ще се появи точно на време, но проверете два пъти часа и адреса. Рак, колега или приятел ще ви подаде решение на проблем, който сте опитвали да носите сами от доста време. Приемете помощта му. Лъв, рау, план. План по-точно ще бъде променен в последният момент, но спокойната ви реакция ще направи по-силно впечатление. Дева, ще хванете грешка в документ, резервация или поръчка и буквално ще спасите положението. Браво. Везни, предстои конкретен разговор за пари или общ разход. Кажете точната сума, а не горе-долу. Скорпион, партньор или колега ще се запъне, но с една реплика така някакси ще прекрати мълчаливо състезание по инат. Стрелец, разместване в програмата неочаквано ще ви се освободи време, но не го запълвайте веднага с нови задачи. Тялото ви ще поиска почивката. Козирог, ще получите покана за среща, излизане или творческо начинание. Работата може да почака поне една вечер. Водолей, домашен или семейен въпрос ще намери по-лесно и по-евтино решение, отколкото очаквате. След обедът ще е идеален за подреждане. И Риби, сутрешен разговор може да ви обърка, за това поискайте потвърждение. По-късно ще получите добра новина, свързана с човек наблизо. Добрата новина също е, че може

кажа. Бих споделил дори един от коментарите, където казаха повелителите на доброто настроение. Само така не са ни наричали, но може и така да бъдем употребени, няма никакъв проблем. Аз обаче имам една много история с към приятели, която няма как да пропусна. И искам да ви напомня още веднъж за въпроса днес, който наистина така преобладава в Фейсбук и определено виждаме, че и се преподеля. Доста хора са енергични и още от сутринта в пръстите си отговарят така активно. Септември е новият януари. Какво рестартирате от днес, ви питаме. И вие ни отговаряте и аз почвам да изчитам тези коментари, като търсим и някакъв такъв близък дебат до това, което може би ви е погаделичкал и ви е накарал да ни отговорите. Но искам да ви кажа пак за тази история, която много ми хареса точно за днешния въпрос. Тук обаче рестартът не е човека, един папагал, който очевидно е решил да не се предава. В Нова Зеландия има една птица, казва се какапо, и още от самото и описание е страхотно, нали, веднага да се правят някакви препратки, но това е най-тежкият папагал в света, не може да лети, активен е през нощта и живее около 80 години. Точно така, до 80 години, активен през нощта и така не може да лети. Сега хубавото е, че официално обявиха, че популацията му е минала 300 броя за първи път от 75 години. Тази година са се появили 90 малки, именно с които са вече 325, а през 95-та са били само 51. И аз точно това харесвам в тази история. Няма от понеделник, няма от нова година, няма като ми остане време, може би. Някой просто е решил, че това няма да изчезне наистина и няма да изчезне като цял този вид. И сега десетилетия по-късно има резултат. Между другото, представете ли си да си какапало, нощна птица, не летиш, тежиш повече от нормалния папагал, ама си живееш 80 години и си казва спокойно. Аз бърза работа нямам. Познавам, впрочем, много такива хора, които биха се определили като духовно животно, може би като какапо, по-точно така, какапо, моля ви се. И някакво си ми хареса наистина като идея и за септември. Понякога рестартът не е да станеш друг човек, може би от днес за утре, просто трябва да продължиш нещо, което си започнал и този път да не се откажеш. По средата надявам се да ви вдъхновя и да съм мотиватор. Нали, има и така модерна професия в днешно време, лайф коучове и така нататък. Не се имам за такъв, но вярвам, че сте достатъчно големи инати да избутате и този ден и въпреки на начумерените фейсове да им се усмихнете и някакси да им покажете, че позитивното надалява най-накрая и че именно хората, които вярват в доброто, могат да постигнат всичко. Колкото и звучи клиширано, така е, не спирайте да го вярвате. Ако днес сте си поставили някаква цел, примерно спорт, работа, проект, знам ли, мечта или каквото и да е, задължително до петък да сте нов човек. Може просто да сте човекът, който обаче не се отказва. Не е задължително да сте перфекционисти. И ако един папагал, който не може да лети, може да направи такова завръщане, ние определено можем да си оправим режима от 1 септември, сигурен съм в това. Сега продължаваме с една песен, която наистина може да ви даде още по-така приятно настроение в този страхотен ден, в този 1 септември, след което се връщаме тук с посланиците на доброто настроение и играта и Мартина по радио Enjoy.

още Enjoy след малко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
2: Wow!

0: Победи го да скренвир шикен. Скен. Всеки ден. Мега
1: избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Radио Enjoy в едно шоу, в което всеки се чувства като у дома си, в един оазис на доброто настроение, където може да бъдете приютени. И, както се казва, ключовете именно от този дом са в джоба ви. Какво трябва да направите? Дори през приложението Radio Mate може именно да посетите този дом, да се почувствате още по-приятно и да послушате любимата си музика и да обсъдим някой друг въпрос, който в момента е доста належащ. Като в септември е новият януари. Какво рестартирате от днес? Предполагам и се сещате защо ви питам за септември. Защото сме 1 септември и сме вторник. И се замислих защо точно на 1 септември толкова хора си казват може би айде от днес. И се оказва, че това не е само наша измислица. Психолозите даже си имат име за него. Fresh Start Effect. Вижте колко добре го казах, а не съм бил на Groove the Bear никъде. Точно така. Ефектът на новото начало. Изследванията показват, че след такива дати, нов месец, нова седмица, рожден ден, може би, началото на семестър, хората по-често започват да правят неща, които отлагат, търсят диети, ходят повече на фитнес или си поставят примерно цели. И тук идва нещо интересно, не сме се променили магически, да, просто мозъкът ни обича, може би, границите. 31 август всеки казва, абе ще видим, но първи...
1: От днес съм друг човек. Вземате една така Iron Man позиция и като Тони Стар казвате.
0: Да, от днес съм друг човек. Имам обаче и съвсем прясно изследване, което споделям с вас. Именно 44% от хората казват, че септември е идеален момент да започват отначало с здравословните си навици. Еми, добре, аз го намирам за много човешко това нещо. От днес ставам примерно машина, просто може да си кажеш, айде, това е нещо, което ще го направя, ще си върна тренировките, ще си оправя съня, ще спра да отлагам ново обаждане и така нататък, но не е само това. Може би мозъкът ни буквално си каза, това беше миналия сезон, брат, тук нататък дай по друг начин. Само че има един капан, ентусиазмът от 1 септември не върши цялата работа, трябва и на 15-ти да си там, както се предполага, може би свързано с учениците, които знаете, че се задават като един доста сериозен и наболящ и по-точно въпрос, който те първо ще се обсъжда от родителите, защото е доста скъпичко вече наистина да пратиш един ученик до училище, нещо за което ще може да говорим в идните дни, повярвайте ми. Но сега да се фокусираме отново на този въпрос. Септември е новият януари. Какво рестартирате от днес? Искам да ми го напишете. Някои вече казаха за компютъра, така че ако това мислите да напишете, пробайте с нещо друго. Нека да бъде още по-интересно. А до тогава какво правим? Слушаме една страхотна българска песен Време и се връщаме след малко отново, за да обсъдим и да продължим именно да говорим за този въпрос в Instagram или във Facebook, където си изберете. Ние сме там и ви чакаме. Слушате шоуто. Добро утро, Enjoy!

Утро на Джой. В шоу ефира сме заедно с Марти обикновено като един екип, но Марти в момента е с Enjoy Summer на едно страхотно място, от което ще се включи, за да може да предаде именно тази енергичност и добра енергия по най-добър начин, за да може и вие после под някаква форма да получите именно там някаква награда. Не се знаем. Да, трябва просто да ни слушате. Много ми харесва, че нашето общество, така си ги наричам абсолютно всички хора, които се включват и в коментари и ни слушате, и тези, които не могат да се включат и сте някъде на път или сте в офиса и в момента ви гледа лошо шефът, просто му намекнете, направете се на луди, пошлете да штракате енергично. Сега го погледнете рязко. Браво, точно така. Сега пак штракаме. А така, точно, добре, внимателно. Сега вече всичко е наред, не се преценете. Аз съм като един Уейс за шефовете. Нали, внимание шеф. Вместо да има внимание, нали, полиция или легнал полицай на пътя, точно така. Аз мога да кажа внимание шеф, гледа ви. Това ще е яко да направят Уейс за шефове. Мале каква идея да е. Виж колко е хубаво това нещо, да? Тук ме гледа нашият главен тон режисьор, главен музикален, какво ли още не, главния патентова. Ето, добре, патентовата няма никакъв проблем, приятелю. Искам да ви кажа още нещо хубаво. Една актуална, може би, история, която ви споделих за този папагал. Разбрахте. Казах също за коментарите. Разбрахте наистина. Повече от нормално е всеки да иска да започне и всеки да бъде наистина нещо по-добро от себе си в следващият месец, т.е. в този месец, който идва. И това го разбрах. Но искам едно нещо да ви е ясно също и да го разберем всички заедно. Не трябва да сме перфектни, нека да направим просто един опит заедно, за да бъдем най-добрата версия на себе си. Така може да бъдем и примери за останалите. По този начин може и да заразим в кавички с добро настроение, с поведение и най-малките, защото все пак инфлуенсърите, към които те гледат, са винаги родителите и хората най-близки до тях. Не са само тези хора, които ги наричат инфлуенсъри едно към едно. Така че аз вярвам именно в доброто и в доброто настроение. Вярвам, че и вие вярвате в него и се надявам да се включвате и в следващите дни по същия начин, както и днес го направихте. От това, което видях днес, много ми хареса абсолютно това е изпълнено с коментари и желание да имаме комуникация помежду ни. Алёношка ни е писала: късметът ми, защото напоследък нещо ми изневеря. Стискаме палци септември да ти бъде много по-късметлийски, Алёношка. Сюзан Рефет ни е написала: септември е моят месец, рестартирам си ума, мисленето и търпението. Аз също се опитвам да си рестартирам търпението. Повярвай ми, наистина, септември има шанс, така че септември не пропилявай шансът си да рестартираш наистина това мое търпение. Колкото до всички вас, които се готвите именно за този ден с пълна сила, защото още сме в началото му, надявам се той да бъде точно

които евентуално сте по-уморени и не се чувствате толкова много енергизирани или дори просто искате да си послушате музика. Не забравяйте да влизате и в сайта на Enjoy, където сме с обновена визия, нов саунд, абсолютно всичко новичко. Приятно е, много сме готини, много сме джиджани. Надявам

За жалост, Марти днеска не можа да се включи, защото е с Enjoy Summer, както вече разбрахте. Аз ви оставям, но повярвайте ми, ще се върна и утре, именно с това добро настроение и с тази жажда за комуникация. А сега оставам ви с една страхотна песен, в която можете заедно да запеем или просто да се потопим.

0: Още Enjoy след малко.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Цените на основни хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, но наценките в търговските вериги остават твърде високи. Това коментира тази сутрин пред BTV председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България.
1: Дали са достатъчно добри цените? Не, не са достатъчно добри. Аз мисля, че могат да бъдат оптимизирани още. Паднаха някои от хранителните продукти, но аз мисля, че може и още.
0: По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надежни референтни данни за движението на цените по цялата верига от производителя до крайния потребител. По отношение на инициативата Кошница с грижа, Гечев заяви, че механизмът има ефект, но резултатите не отговарят напълно на очакванията му.
1: Това беше един призив от страна на Министерския съвет към хранителните вериги за доброволни системи, които да намалят цените на основните хранителни продукти, както и на шарени такива, ако те имат доброто намерение да го правят. Самите вериги откликнаха, някои добре, други не чак толкова много. Появиха се аномалии в самата кошница, но явно социалното усещане на редица от пазарните играчи не е такова, което за съжаление същеше. Кошница с грижа сработи, механизма е добър, но съвсем резултатите не са такива, които аз лично очаквах.
0: Гечев призна, че първите 100 дни на управлението са били трудни, но подчерта, че са предприети редица законодателни инициативи. Според него част от мерките вече дават резултат, докато други все още трябва да бъдат доработени. Основното предизвикателство според него остава изграждането на по-добре работеща система за проследяване на цените и отношенията между производители, търговци и потребители. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 година. А промените коментира Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите и голяма част от осигурените вероятно няма да направят активен избор в рамките на кампанията. Тя препоръча хората да използват периода, за да се информират по-добре за личните си пенсионни спестявания. Проверката в кое пенсионно дружество се намира партидата може да бъде направена чрез телефонно обаждане до НАП, а следващата стъпка е контакт с конкретното пенсионно дружество. Централната избирателна комисия ще даде малко по-късно днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Същевременно бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включат в президентската надпревара. Официалното представяне на номинацията им като кандидат-президентска двойка е в този час в родния им град Гоце Делчев. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Рао Великано с 5 на 2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, която доведе до 5 попадения, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камел да се разпише на два пъти. По своя страна, Арсенал постигна трудна победа с 1 на 0 при гостуването си на Астън Вила двубой от втория кръг на Висшата лига. Лукао Сака се превърна в герой за артилеристите, след като отбеляза единственото попадение в 60-та минута на двубоя на Вила Парк. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
2: Ти си
3: взел списанието?
2: Ама
3: разбира се. За какво ми каза сега тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
5: предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джойт по един твоята музика. Здравейте на 1 септември. Чести да ни е новия месец. Дано да ни донесе много готини неща. Пожелайте си нещо, изпълнете го, обаче все пък трябва да му се помага и на него. Иначе казваме, че е 244-я ден в годината. Остават ни 121 до края 2026 година. Днес е началото на църковната нова година. Свети Симеон Стълпник, Симеонов ден е, честито на тези, които празнуват. Какво се е случило в последните дни? Новините от музиката, киното, шоу-бизнеса и новата дестинация на Enjoy Summer. Всичко това в шоуто 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy! Още от твоята музика!

1 септември е, това означава, че днес за провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колезачна обиколка на България от 14.30 до 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колезачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Ако сега сте в трафика, no bad vibes!

0: Стигнахме до момента, в който вече в името на месеца има Р, което означава, че ще има доста промени и съответно ще захладнява. А колкото до днешния ден, той определено няма да е хладен. Максималните градуси между 31 и 36 и с възможни превалявания над Западна и Централна България.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: След Тейлър Суифт минаваме към друга световна музикална звезда. Този път обаче темата не е музика. Snoop Dogg търси дегустатор на сладолет. Да, правилно чухте, в социалните мрежи той написа, че наема международен дегустатор на сладолет за Доктор Бомбай, неговата марка. 10 000 на месец и можете да кандидатствате от всяка точка на света, сочи поста му. Избрания кандидат ще следи световните тенденции при храните и напитките, ще проучва какво привлича вниманието в социалните мрежи, ще предлага идеи за нови вкусове и рекламни кампании. Сред изискванията са интерес към храната и популярната култура, усет към тенденциите и умения за оценяване на вкуса, ароматите и текстурата на млечените сладоледи. Необходимо е владеене на английски език, а допълнителните езици са така предимство в тази професия. Ако вече ви е любопитно, може да поразгледате социалните мрежи на Snoop Dogg. Току се окаже, че вие сте следващия сладолед експерт.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Слънцето пак изгрява Михайла Пивева. Може би трябва да започна да мисля като нея, защото определено като дойде септември, започвам да си мечтая да дойде април. А може би вие сте точно от хората, които с нетърпение сте очаквали септември. Вероятно сте се включили в дискусията на Доброто Енджой, които така обсъдиха днес въпроса с септември, който е новия януари. И какво рестартирате от днес? Дали сте си намислили нещо конкретно, което ще направите точно през този месец? А защо не си измислите, ако не сте? Пробвайте се, музиката ще ви прави компания. Следват хитове на Шакира с Бейли, след това и Миро и Кейти Пери.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

Watch Ed Burn и Кети Пари е една от актуалните песни на голямата световна поп-звезда. А някои се насочват директно към поп-музиката, други обаче имат колебания по въпрос. Оливия Дин, например, признава, че не винаги е приемала с лекота идеята да създава поп-музика. В интервю за The Wall Street Journal изпълнителката разказа със съмненията и перфекционизма, които почти отказали да издаде един от най-големите хитове Man I Need. Ние обаче го харесваме и ще продължаваме да го слушаме и по радио Enjoy. Както ще продължим и с хитовете на Руши Витанлиев, а след това минаваме на италианска вълна с Анджелина Манго и Марко Менгони.

0: Началото на новия месец ни предлага много нови възможности, включително и това. Ще разберем кои ще бъдат кандидат-президентите, кой ще влезе в тази надпревара. Новини около това обаче, естествено, ще чуем в кръглия час. Междувременно два хита ще ни правят компания. Сабрина Карпентър ще слушаме после и Мария Илиева.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при откриването на академичната година за офицери във военната академия Георги Раковски. Относно двата военни американски самолета кацнали на летището в София тази сутрин, той обясни, че тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзници и държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажи и след това отлитат. Това не е нещо, което те първа се случва. Просто след пребиваването на самолетите цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни министър Стоянов. Официално бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата обявиха кандидатурата си за президент и вице-президент, като се включиха от събитие пред историческия музей в Гоце Делчев, излъчван на живо в социалните мрежи. Същевременно в следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова, като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно името на председател на инициативния комитет за нейното издигане, а малко по-късно днес Централната избирателна комисия ще даде днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. На днешния 1 септември Православната църква отбелязва Симеонов ден, християнският празник в чест на Свети Симеон Стълпник и неговата майка Света Марта. С него се полага началото на църковната нова година. На този ден има ден празнуват Симеон, Симона, Мона, Марта и техните производни. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато започва есената оран и сеитба и събирането на орехи. В същото време на близкия хоризонт през България се очаква да премине студен атмосферен фронт утре и в четвъртък. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Иначе продължава да си е топло, времето си е лятно, късно лятно време. 13 часа стана продължителността на деня. От неделя, може би, като мине следващата вълна, ще дамите, по-чувствителните дами, сутрин ще трябва да сложат по едно джемпърче. Август се отиде доста топъл, с 2 градуса над нормата и много сух. София, ето го захлаждането, което ни очаква тези два дни. Главно четвъртък и петък, след което имаме събота и неделя отново понеделник по-високи температури и едно такова безметежно време.
0: А лятото продължава и през септември, коментира още климатологът и определи месеца като един от най-хубавите периоди от годината. По думите му, температурите през септември обичайно са с около 2 градуса по-ниски от тези през август, но тази година времето ще стане по-топло от нормалното. От света 63-годишният Дуейн Дейвис беше признат за виновен в убийството на хип-хоп легендата от 90-те Тупак Шакур. Бившият главатар на банда беше обвинен, че е ръководил групата мъже, убила 25-годишния Шакур през 96-та като отмъщение за побой над племеника си. Дейвис не се призна за виновен. Случаят от преди 30 години беше едно от най-известните неразкрити убийства в американската съдебна история. Той започна да се разплита едва след като Дейвис подели в мемуарите си пред журналисти, че е свързан с бандата и извършила престъплението, от която няма други живи участници. Той може да бъде осъден на доживотен затвор без право на замяна, но каза, че ще обжалва присъдата си.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Рао Великано с 5-2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, която доведе до 5 попадения, но и някои колебани в защита, което позволи на Серхио Камел да се разпише на 2 пъти. По своя страна, Арсенал постигна трудна победа с 1-0 при гостуването си на Астън Вила, добъл от втория кръг на Висшата лига. Пока Осака се превърна в герой за артилеристите, след като отбеляза единственото попадение в 60-та минута на добоя на Вила Парк.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северозападна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоя ден, музика и втория част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути няма как да не обсъдим предстоящото, например, новата учебна година, да не поговорим и за мода, и за кино, и за литература, и за всичко, което се случва около нас. Естествено, и за новите сезони, телевизионните предавания, които още ни забавляват през по-хладното време, което предстои да настъпи. Все още е достатъчно топло, обаче, за да му се радваме. Радваме се и на вторника, и надявам се заедно с вашето настроение. И аз, като за последно, да му се наживеем на този месец, да изпълним всеки ден с нещо положително. Вики Терзийска идва в тон с песента си, като за последно.
1: Това е Радио

0: Знаете, че българските традиции са нещо, което отдавна го има. Нещата, които свързваме с времето, са по-скоро в логиката на това, ако този ден е така, то тогава годината ще бъде иначе. И Симеонов ден не се отличава по по-различен начин. Днес на 1 септември Симеонов ден започва народната календарна година. Тогава се прибира реколтата и се засяват бъдещите култури. И по този начин съответно има и логиката започнат да се осмислят нещата и да се правят традициите. Отново за трапезата може да се умеси питка, също така да присъства птиче месо. А днес не бива да се изнася нищо от вкъщи, не се черпи с храна, не се дават пари на заем, също така не се парат и не простират бели дрехи. И това знаете ли защо е? За да не бъдат житните зърна празни. Дали вие имате лично стопанство, в което може да засявате, не зная, но определено така е било на времето, а септември е месеца от годината, в който се появява и онова Р в името, според народното поверие, това означава, че започва да става студено. Има начин да се гадае за времето в този ден. За целта се слага сол в 12 люспи от лук. Всяка люспа отговаря на един месец от годината и през нощта зеленчуковите люспи се оставят на открито, за да пренощуват под звездите. По състоянието на солта на следващия ден се гадае за времето. Ако солта в някоя люспа се е разтопила, значи този месец ще е дъждовен. Гледала съм опитни синоптици, които така казват, че тези традиционни гадаяния не винаги са верни, да не кажем в повечето случаи не са. Затова ще се опрем на сериозната метеорологична наука и ще разберем, че днес времето ще ни поднесе на места малко дъжд, но пък високи температури между 31 и 36 градуса.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Рей продължава да търси съпруга или единствения. Както се оказа от нейно интервю, стана ясно, че певицата много се бави естествено с новата музика, но тя направи разкритие, докато изпълняваше песни в рамките на лятната концертна поредица City на предаването Today на 20 август, след като потвърди, че планира да озаглави третия си студиен албум And Then She Fell In Love. Рей сподели, че няма намерение да го записва, докато не открие истинската любов, докато това заглавие не намери пътя към истината, т.е. да стане реалност. Тя казва, че на практика стъчкува, отказва да записва албум, докато не се е влюби, тъй като е написала адски много музика и всеки път казва е като провал. То ще говоря за единия бивш, за другия бивш, за този от този период, за онзи от този период и така нататък. А водещия на Today каза, чакайте малко, няма да издавате нов албум, докато не откриете единствия, нали? И Рей тук заяви, точно така, напълно съм убедена в това, може да минат и 10 години хора. Тоест, наслаждавайте се на музиката на Рей сега, защото ако тя не се влюби, скоро няма да чакаме албум от нея.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

офиса. Връщай се на работа, септември дойде. Ако трудно адаптирате от отпуск към работен процес, не сте единствените. Специалисти съветват, може би е най-подходящо да си дадете 2-3 дни време да се аклиматизирате, не след като оставите куфарите в къщи, след като сте били във ваканция, веднага на следващия ден да трябва да отидете в офиса и на работа, защото мозъка ви трябва да има един буфер, в който да може да си създаде настройката за работен процес. Толкова с съветите, музиката също помага. Ариана Гранде с Петъл ще слушаме. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Get Back and Forth. Тях слушахме. А какво ще гледаме? Свързано с музиката, ами още веднага мога да ви кажа, че вече излезе трейлър, официален трейлър, който Queen представиха на Queen Budapest, който ще покаже на голям екран легендарния концерт на групата в Будапеща от 27 юли 1986 година. Това е последното заснето концертно изпълнение на Queen с Freddie Mercury. Оригиналните 35 мм кадри са реставрирани в 4K, а звукът е премиксиран за новата версия. В лентата ще бъдат включени и интервюта с китариста Брайан Мей, както и барабаниста Роджер Тейлър. Queen Budapest ще има премиера в кината и IMAX на 7 октомври и той като премиера и като времетраене, колко дълго ще остане, ограничен ще бъде периода, в който ще може да се гледа в киносалоните. Филмът ще бъде издаден и на Blu-ray и DVD на 30 октомври, както и на CD и троен винилов албум.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Слушате шоуто от 10 до 2. Музиката, която се задава, е една готина колаборация. Tame Impala, Jenny и Boys Noize.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Lidl. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Heineken за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Изминаха 2 минути след 12. Какви са новините до този час? Сега ще чуем обобщението им. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 година. Официално бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата обявиха кандидатурата си за президент и вице-президент, като се включиха от събитие пред историческия музей в Гоце Делчев, излъчван на живо в социалните мрежи. Същевременно в следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова, като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно името на председател на инициативния комитет за нейното издигане, а малко по-късно днес Централната избирателна комисия ще даде днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при откриването на академичната година за офицери в военната академия Георги Раковски. Относно двата военни американски самолета кацнали на летището в София тази сутрин, той обясни, че тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзници и държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажи и след това отлитат. Това не е нещо, което първа се случва. Просто след пребиваването на самолетите цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни министър Стоянов. Цялата магистрала Хемус е прокурорска. Това е пътят на грабежа, коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на участък 4 от автобана на територията на област Плевен. Посещението му е част от националната обиколка в рамките на инициативата Регионите говорят. Регионалният министър разкри, че става дума за незаконно строителство от 2021 година, което е разплатено през 2026 година с документ, че е било изпълнено през съответната година. Въпреки разкритията за мащабните нарушения, Шишков категорично увери, че строителството на автомагистралата няма да бъде спирано, а напротив ще започне да се изгражда на съвсем други обороти. Нова смяна в ръководството на здравна инвестиционна компания за детска болница, дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за национална детска болница, съобщи BTV. Според документи, публикувани в търговския регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена Елена Панева Златкова. Предвижда се промяна и в състава на съвета на директорите. Към момента промените все още не са вписани официално в търговския регистър. От Министерството на здравеопазването за сега не са коментирали рокадата. Тенис. Карлос Алкарас започна защитата на титлата си на откритото първенство на щатите по убедителен начин в понеделник, побеждавайки руснака Роман Сафоилин с 6-4, 6-4, 6-4 в дългоочаквания си първи матч на сингъл след повече от 4 месеца отсъствие. Испанецът игра стабилно и не показа никакви остатъчни следи от контузията на китката, която го извади от предишните два турнира от големия шлем. Втория кръг в Ню Йорк ще се изправи срещу португалеца Жейме Фария, който е 72-ри в ранглистата. Той отстрани американеца Джейсън Броксби в 5 сета, а Григор Димитров отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. С трите си поредни победи в квалификациите и участието си в първия кръг на откритото първенство на щатите, Димитров ще отбележи прогреса на ранглиста до около 130-то място след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин. Барселона се върна на върха в класирането в Испанската Ла Лига след победа с 5-2 над гостуващия Райо Великано в последен матч от третия кръг на шампионата с Барселона. Това е трета победа в 3 мача и с 9 точки отборът оглавява класирането пред Реал Мадрид, който е със същия тип, но с по-лоша голова разлика. Арсенал постигна втората си поредна победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като наделя с 1-0 над Астън Вила на Вила Парк. В мач с много битка и малко положение, Букайо Сака донесе заслужените точки на шампионите с гол в 59-та минута.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси.
2: Вкуса на всеки език.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. Въпреки високите температури, в северо-западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще бъдат в интервала 27-28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Наяна, влязохме вече в третия час. Тук ще имаме възможност да поговорим за мода, за изложби, за навици, които могат да ни помогнат да живеем по-дълго, и за рекорди, разбира се, и то свързани с музиката. Започваме сега с хит на Тино, после продължаваме с такъв на Тейлор Суифт.
1: Път са студени, преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна,

0: Очите ти за пръв път са студени.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Освен музика, светът може да бъде и кино, особено ако говорим за Венеция в Италия. Някои от най-големите холивудски звезди ще се отправят натам за 83-то издание на кинофестивал в Венеция, който ще започне в сряда. Този фестивал е един от най-престижните кинофоруми в света. Той е втори по зависимост след кинофестивала в Кан, а технически погледнато е и най-стария. Проявата е белязана и от неизменното присъствие на звезди, предоставяйки витрина за едни от най-добрите филми в международното кино, като често е от значение в надпреварата за наградите Оскар. Самия фестивал във Венеция е учреден през 1932 година като събитие без състезателен характер, представящо филми като Гранд Хотел от същата година и Това се случи една нощ. През 1935 година е взето вече решението той да се провежда всяка година.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари, всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Казват, че може да сме безделници, но не сме без празници и днешния 1 септември отново ни напомня за това.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели! Сушърт!
0: Сладък ден за всички, които носят имената Симеон, Симон, Симона, Симеона, Симеонка и така нататък, всички производни, да сте живи, здрави, много щастливи и много обичани и разбира се да почерпите или пък да се почерпите вие, които не носите тези имена, пък може да зарадвате именник с бомбони Сушърт и да направите неговия ден по-сладък.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Ώστε Enjoy, Step Marco.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и любими изпълнители, или пък много световни имена, които ние може би все още не употребяваме толкова често, конкретно заради стила кънтри, но тя пише история. Става дума за Ела Лангли, американската певица и авторка на песни, продължава да е на върха на класацията на Билборд за сингли, като постави нов рекорд. Отбеляза 20-та непоследователна седмица начало с хита си Choosing Texas. Лангли подобри рекорда за най-дълъг престой на върха с песен, която не е свързана с празничен сезон. Choosing Texas, освен това, е едва втората песен в 68-годишната история на чарта Hot 100, която се задържа на първо място в продължение на 20 или повече седмици. Миналата седмица, Ела Лангли с Choosing Texas изравни предишния рекорд от 19 седмици начело на класацията. Тя се го поделяше това място с Шабузи и Абар Сонг Типси и Лил Нас Екси и Били Рей Сайрес с Old Town Road. Единственият изпълнител, който се е задържал по-дълго на върха, 22 седмици, е Марая Кери, но тя е с празничен хит, коледната класика All I Want For Christmas Is You. Колкото до следващите в класирането след Ела Лангли се нарежда Седала Лефти и после Тейлор Свифт, на четвъртата позиция Морган Уолана, челната петица на Hot 100 на Билборд, се допълва от Ариана Гранде.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

музиката продължаваме и днешния ден, вторник е, но пък е първия ден от месец септември. Можем да си го кажем официално, 20-тина дни все още остават от лятото, така че защо да не си ги живем по хубав, готин, свеж начин, с много усмивки, а и с много новини от света на музиката. Например, свързана новина с Amy Winehouse, емблематичният албум Back to Black на певицата ще отбележи своята 20-та годишнина със специално преиздание, което ще излезе на 23 октомври. Юбилейната версия ще включва различни редки записи, сред които 4 неиздавани досега демо-версии, както и няколко допълнителни песни. Повече по тази новина може да намерите на сайта enjoy.bg. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Ако сте на работа и сте напрегнати, един сладолет може да реши нещата. Или поне размисли за сладолет и малко новини по тази тема. Арабска предприемачка създаде нова рецепта за сладолета, при която текстурата на десерта остава мека и след замразяване. Няколко години тя прекарва в експерименти и чупи 15 машини за сладолет преди да усъвършенства своите смеси. Амира се казва дамата. Тя се превръща в пионер в производството на мек сладолет на базата на форми. Въпреки че са богати на захар и формите съдържат фибри и е установено, че понижават нивата на кръвната захар. Влакнестата структура на плода забавя освобождаването и усвояването на съдържащата се в тях захар. А по думите на изобретателката, формите правят сладоледа не само сладък, но и постоянно мек и кремообразен. Сега тя работи върху 448-я си вкус сладолед в сладоледения си салон, който открива близо до пристанището Заед в Абу Даби.
1: Още енджой след малко.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Енвриф ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: Времето минава, така и минутите. Две минути след един, новините по Радио Енджой. Новини. Здравейте, дръщерите ме на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. В социалните мрежи все повече се популяризира понятието, че септември е новата нова година или малката нова година, а всъщност на 1 септември Православната църква отбелязва началото на Индикта, църковната нова година. На този ден се почита и памета на преподобни Симеон, празникът познат още като Летен Симеонов ден. В миналото 1 септември е бил свързан и с началото на земеделския цикъл, времето когато приключва част от летните земеделски дейности и започва подготовката за есенните. Имен ден днес празнуват Симеон, Симон, Симеона, Симона и производните им имена. Честит празник! И към водещите политически теми на дневен ред Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление от родния им град Гоце Делчев. До момента вече са номинирани 6 кандидат в президентски двойки. Първа своята кандидатура обяви действащият президент Иляна Йотова. Все още обаче не знаем кой ще е нейният подгласник. Както стана ясно, бившият служебен премиер Андрей Гюров ще се яви заедно с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при служебното правителство на Гюров Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още не е известен. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова. Кандидат за президент е и Александър Томов. Неговият кандидат за вице ще бъде обявен на 12 септември, а за позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков. А след час Централната избирателна комисия ще даде първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. И към друга тема, която следим, два големи американски военни самолета са били на летище Васил Левски в София около 7 часа тази сутрин. От Министерството на отбраната са потвърдили, че машините са на летището съгласно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен, като единият вече е напуснал въздушното пространство на страната ни. А че няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Нека чуем повече от изказването му.
1: Това са отгад, т.е. това е General Traffic, нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. Това е трафик, който се използва както граждански самолети, така и военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ИКАО.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Футбол БФС обяви кога ще се играе отложеният матч от седмия кръг на първа лига между Локомотив София и ЦСКА. Столичното дерби ще се проведе на 16 септември, сряда от 19 часа. Припомням, двубоят беше отложен заради матча заради реванша на червените срещу ОФИ Крит в плейофите от Лига Европа. Също БФС утвърди програмата за 9 и 10 кръг на първа лига. От нея стана ясно, че двубоят между Левски и Лудогорец ще се играе на 20 септември от 20 часа и 30 минути. В същия ден, но от 17 часа и 45 минути ще стартира срещата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Вече ясно, че финалът за суперкупата между Левски и ЦСКА ще се проведе на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион, а дербито на Пловдив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути.

0: ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът е до умерен от север. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. За София около 32 градуса.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и последен час на шоуто от 10 до 2. Ще го разнообразим с малко новини от света на модата. Музеят Метрополитън в Нью-Йорк отмени планираната за до година изложба, посветена на британския дизайнер Джон Галиано. Това се случва заради критики към негови антисемитски и расистски изказвания в миналото. Изложбата трябваше да бъде представена от Института по костюма на музея и да бъде в основата като темата на Met Gala през 2027 година. Тя трябваше да проследи 4 десетилетия от кариерата на Галиано и да представи повече от 200 негови творби, както и скици, аксесуари, снимки, архивни материали и кадри от ревюта. Първоначалното решение на Метрополитън да посвети изложбата на Галиано предизвика спорове. От музея заявиха, че експозицията е трябвало да разглежда както професионалните му постижения, така и противоречивото му минало. В съобщение за отмяната на проявата самият Галиано посочи, че след много размисъл и обсъждания е решил, че е най-добре изложбата да не се състои на този етап. Той отново пое отговорност за болката, причинена от думите му. А Метрополитън все още не е обявил с каква изложба ще бъде заменена Джон Галиано Horizons. Музеят съобщи, че плановете за изложбата, която ще бъде в основата на Met Gala през 2027 година, ще бъдат представени на по-късен етап, предава БТА.

0: Радио Енджой, твоя ден, твоята музика, 20 минути след един съм на лов за музикални новини. Една от тях е за американската певица и актриса Майли Сайръс. Тя загатна за излизането на новия си албум. В неделя суперзвездата публикува в социалните мрежи драматична фотография в близък план на очите си, като същата снимка се появи и на официалния й сайт. Майли не е добавила някакъв надпис към тази публикация, но на сайта й думата Майли е изписана с удобелен шрифт. Това, разбира се, веднага накара фановете да предполагат, може би и предположиха, че първото име ще бъде заглавието на проекта. През юни певицата съобщи, че е подписала договор с компанията Atlantic Records. Преди това Майли работеше с Columbia Records. По повод новината в интервю за списание Wonderland изпълнителката говори за новия си албум и сподели, че той се очаква да бъде по-различен.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Sun. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

Романтично с Луис Капалди и Someone You Love, и от този романтик към един друг Бруно Марс. Съобщи, че разширява мащабното си The Romantic Tour с още 27 концерта през 2027 година. Новите дати ще отведат изпълнителя в Азия, Австралия и Нова Зеландия. Тайла ще бъде специален гост на всички концерти в Австралия и Нова Зеландия. Към новообявените дати ще се присъедини и партньора на Бруно Марс от Silk Sonic, Андерсън Пак, който ще се изявява като DJ Pee-wee. Заради големия интерес певеца добави петки концерт в Мексико Сити, който ще се състои на 11 декември. С новите дати The Romantic Tour вече включва повече от 115 стадионни концерта в Северна Америка, Европа, Великобритания, Азия, Австралия, Нова Зеландия и Мексико.

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика пламенно. Ще продължим с музиката, която обичате. Ще слушаме хитове на Common Grey, а после и на Папи Ханс.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазин Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

0: Това беше Папи Хан с едно, а през уикенда няколко вероятно от вас, които слушате, а може би и много повече, са станали едно. Ами станали с семейство. Уикендите са за това, особено през лятото, за сватби. Едни известни лица също минаха под Бенчило. Става дума за Финиас Аконол. Познаваме го повече като брата на Били Айлиш, но той и неговата половинка Клаудия Солевски са вдигнали сватба в събота на 30 август. Интересното около това, че около тази сватба е, че самата Били Айлиш е била водеща на сватбената церемония на братци. Според снимки и разпространени онлайн се вижда, че има и много популярни гости. Сред тях са Джъстин и Хейли Бибър, Ема Чемберлен, Ребека Блек и още куп така познати лица. А самата Били Айлиш е присъствала заедно с приятеля си Нат Улф.
1: Това е Радио Енджой.

0: Не чак Еверест, но определено Ариана Гранде обича да бъде на високо. Знаете, тя често носи емблематичните си обувки на висок ток, но ще се откаже от тях за последния концерт от турнето The Eternal Sunshine Tour. В съобщение в социалните мрежи поп-звездата сподели, че си е наранила крака наскоро и този път ще бъде обута в удобни обувки по време на концерта в Auto Arena в Лондон. Тя каза на феновете си, че няма причин да се притесняват, просто ще я видят без нейните високи топчета. Дори ако е малко трудно да стъпвам на този крак, вече ще знаят защо точно се случва така. Ариана Гранде ще изнесе последния концерт от турнето тази вечер на 1 септември, както беше обявено по-рано. След това изпълнителката ще си вземе почивка. И аз ще направя същото. Взимам си почивка до утре след 10. Това е финала на шоуто от 10 до 2. Останете с Радио Enjoy.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Здравейте, с част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, а наценките в търговските вериги остават твърде високи. Това заяви в ефира на BTV председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев. По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надеждни референтни данни за движението на цените по цялата верига, от производителя до крайния потребител. А другият сериозен проблем, който беше поставен, е качеството на предлаганите храни. Гечев коментира данни от проверка на потребителска организация, според които само едно от 12 изследвани сирена е отговарял на изискванията, а при 5 от продуктите съдържанието на вода е било над 60%. Нека чуем повече от изказването на Явор Гечев.
1: А ние сме почнали една инициатива, която активно работим по отношение на наименованията, етикетирането. Какво изобщо се казва сирене, примерно, и трябва ли се казва сирене, нещо, което съдържа 60-70-80% вода. Според мен не. Очаквайте такъв тип инициативи. По наредбите, които имаме съществуващите в момента, това няма проблем да се казва сирене.
0: Нова смяна в ръководството на здравната инвестиционна компания за детска болница, дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за национална детска болница. Според документи, публикувани в търговския регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена професор Елена Пенева Златкова. Предвижда се и промяна в състава на съвета на директорите. Към момента промените все още не са вписани официално в търговския регистър. От Министерството на здравеопазването за сега не са коментирали рокадата. От утре Централната избирателна комисия започва приема на документи за участие в президентския вот на партиите, коалицията, които ще регистрират кандидат-президенти и вице-президенти в изборите. А в този час от комисията провеждат първи редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, знаете, насрочени за 25 октомври. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират днес в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на увеличаващите се хибридни атаки от страна на Русия и опитите на Москва за дестабилизиране на европейските държави, подкрепящи Киев. Очаква се сред темите на разговорите да бъде кои държави от Европейския съюз биха могли да помогнат на Украина с ракетни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, след като украинският президент Володимир Зеленски засили призивите си към партньорите за предоставяне на още ракети Patriot. А тази вечер в Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз. Утре те ще дискутират финансовата подкрепа за Украина. Някои от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро за Украина не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замръзените руски активи.

0: предложение да се завърне в Националната баскетболна асоциация, но го е отклонил. Това твърди гръцки журналист, цитиран от БТА. Според него към Везенков имал интерес. Вълците са отправили и конкретна оферта към тежкото крило на Олимпиакос, но той предпочел да остане в гръцкия тим, който е лидер и с който спечели трофея в Евролигата през изминалия сезон. А през сезон 2023-2024 българинът бе част от състава на Сакраменто Кингс, но взе участие в само 42 срещи от NBA, като в нито една от тях не бе титуляр. През лятото на 2024 година Везенков бе изпратен в Торонто, но скоро след това двете страни се съгласиха да прекратят договора по взаимно съгласие и българинът се завърна в Олимпиакос.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Първия ден на септември преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и скръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът е доумерен от север. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. За София около 32 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 15 минути изминаха от началото на новия час и тъй като минава 2 след обед, това означава, че е време за над нещата. Политаме над нещата и ще стоим там следващите няколко часа. Аз съм Вензи, а казва, че всяко начало е трудно. Но много по-трудно е да не се отказваш. Писателят Джак Канфилд казва: не се тревожете от неуспеха. Тревожете се за шансовете, които ще пропуснете, ако поне не опитате. Много често едни от най-успелите хора в света са били много пъти губещи, но сега са на върха. Затова не се плашете от провала, а от пропуснатия шанс. В Radio Enjoy с удоволствие споделяме с вас хубава музика и добро настроение всеки ден. Така че каквото и да се впускате, каквито и мечти да имате, каквито и цели да сте си поставили, да имате много хубава музика и много добро настроение, защото съм сигурен, че така ще е по-добре и за вас.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя

0: подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 1 септември отваряме страниците на медийната история на света, за да си спомним за рождението на Джеймс Гордън Беннет. Това е визионерът, който преобръща света на новините. През 1835 година той основава легендарния вестник New York Herald само с $500 в джоба си. Беннет е човекът, който първи започва да изпраща репортери директно на мястото на събитието, въвежда бързите спортни и финансови хроники и променя бизнеса завинаги. Неговият дързък подход превръща вестника в най-четения и успешен печатен медиен гигант на земята. И то за много, много дълго време, поставяйки основите на всичко, което днес наричаме съвременна журналистика. Неговият живот доказва, че истински успех идва тогава, когато има смелостта да разчупиш старите правила и стереотипи и да дадеш на хората нещо ново, истинско и вълнуващо. Защото когато създаваш стандарти и вървиш напред във времето си, оставяш незаличима следа в историята.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Ώστε Enjoy, Σλετ Μάκο.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Мега избор, супер цени.
6: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
7: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

песен Нишан по Радио Enjoy. Още малко до старта на новия час, но сега ще погледнем към слънчева Калифорния с една много лична и топла история, която отваря вратите към приказния свят и имението на Майкъл Джексън Неверленд. Дъщерята на Майкъл Джексън Парис подели с усмивка спомени от най-ранното и детство там, въпреки че имението беше известно с личния си зоопарк и увеселителни влакчета. Парис разкрива, че кралят на попа я е отглеждал с желязна дисциплина. Влакчетата и забавите са били позволени само през уикенда и то след стриктно написани домашни и свършени задачи. Но най-важният урок, който тя помни от своя баща, е бил, че всички тези прекрасни чудеса в Неверленд не принадлежат на тях, а са създадени да носят радост на тежко болни деца и сираци. И общо взето всички прекрасни душички, които не могат да се насладят в нормалния свят на това. И тази история разкрива за пореден път огромното сърце, което има Майкъл Джексън, и любовта към децата, защото той много често е казал в интервюта, че припознава себе си като дете, което не е имало детство, защото

прекрасни години от живота на всяко дете и да имат хубави спомени. Продължаваме с още хубава музика. Сега ще чуем друга, наистина прекрасна изпълнителка, българка Давам Мона сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията може да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
3: Защото обичаме обувките. Deichmann.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята

0: ultimi pesti.
1: Mai golemi tiki to.
0: Just fans de enjoy.
2: Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Лятото продължава и през септември, въпреки че в началото на месеца ни очаква кратко захлаждане. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че студен фронт ще премине през страната в сряда при вечер и в четвъртък. Ще засегне България сравнително слабо, но са възможни грамотевични бури и на места градушки, им посочи още професор Рачев, но нека чуем повече.
1: Продължава да си е топло, времето си е лятно, късно лятно време, 13 часа стана продължителността на деня. От неделя, може би, като мине следващата вълна, дамите, по-чувствителните дами, сутрин ще трябва да сложат по едно джемпърче, така викаше баба ми. Август се отиде доста топъл, с 2 градуса над нормата и много сух.
0: На този фон продължава до угасяването на пожара в Рила, който възникна на 30 август в високопланинска скалиста местност, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кюстендил. На терен са 18 души, пожарникари, горски служители и служители на Рилската света обител, както и доброволец с дрон. Към политическите теми, мисията на Централната избирателна комисия е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Това обяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени, знаете, за 25 октомври тази година. Целият процес по произвеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи още Хорозов. А от утре Централната избирателна комисия започва приема на документи за участие във вота на партиите и коалициите, които ще регистрират кандидат президент и вицепрезидент в изборите. През следващата седмица ще стартира и приемането на заявления от инициативни комитети в подкрепа на независими кандидати. Предизборната кампания започва в полунощ часа на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. През следващите 2 години и половина автомагистрала Хемус да стигне до Велико Търново. Такива варианти търси Министерството на регионалното развитие, посочи ресорният министър Иван Шишков, който инспектира участъка между Ловеч и Плевен днес. Това е едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства. Регионалният министър провери на място работата на автомагистрала Хемус от 4 между Плевен и Ловеч и обяви, че предстои внасяне на предложение за изменение на закона за устройството на територията, така че да може всички тези на закони строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение, заяви още министър Шишков.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Министърът на туризма Илин Димитров прие президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за големите успехи, постигнати на световното първенство във Франкфурт, Германия. Специален и символичен жест беляза срещата. Министър Димитров подари на Стиляна Николова златна роза, знак на признание за нейните постижения и за начина, по който с талант, класа и присъствие представи България пред света. Министър Димитров отправи към Николова и специална покана да се включи в кампанията за популяризирането на България като туристическа дестинация. Грацията прие с удоволствие, а след като министърът научи, че тя владее няколко езика, се роди идеята едно от нейните послания за България да прозвучи на арабски език. Футбол. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес дава пресконференция преди отложения двубой от петия кръг на Първа лига срещу Славия. Тренировката започва в 18 часа и 30 минути и ще се проведе на стадион Георги Аспарухов. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

0: България ще се развива купесто дъждовна облаченост. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и скръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът е доумерен от север. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. За София около 32 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Джени, чухме сега с Less Than A Lover и много хубава новина, директно от върховете на световните музикални класации. Поп-сензацията Джени от Blackpink и проекта Tame Impala официално счупиха рекорда за най-успешен K-pop хит в американският радиоефир. Невероятният им оп-сингъл Dracula завоюва първото място в класациите Billboard Pop Airplay за невероятната шеста седмица, като изпревари постиженията на нейната колежка от групата Rosie. С това Джени доказва за пореден път, че когато смесиш различни стилове и проявиш дръзка творческа креативност, резултатът винаги е завладяващ и не само за Америка, а и за целия свят. Разбира се, всички момичета от Blackpink са изключително успешни, всяка с това, което прави, но определено те се състезават повече помежду си, коя ще счупи следващия рекорд, свързан с кей-попа. А пък за хората, които обичат хубава музика, какво да ви кажа? Това е само добро, защото се създава много стойностни проекти, които да ни радват. Сега продължаваме с още музика от Вики Терзийска, Ми Само и Тейлър Свифт. Благодарим ви, че избирате Радио Enjoy.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: по Радио Енджой. Ами да, младоженката, младоженците заедно с Травис Келси, които в момента се наслаждават на своята любов, вече минали под венчилото, и разбира се прекрасната тайна сватба, за която все още се говори толкова много, е огромно вдъхновение за Тейлър Суифт, макар че тя каза, че ще си даде кратка почивка, след като приключи едно от най-успешните нейни и като цяло музикални турнета в историята на популярната музика Eras Tour. Тя със сигурност има много материал за много хубави песни, да не кажа и албуми, които съм сигурен, че много скоро ще влезе в студио, за да почне да записва, но както сама каза тя, сега ще си почине, ще се наслади на времето със своя съпруг и ще събере материал за много-много готино творчество, което винаги е добре за нас, защото ще имаме много прекрасни песни, които да въртим в последствие. След кратка пауза продължаваме с Медуза и Джони Хайм. Радио Енджой.
1: Още Енджой след

0: както и в магазини ЦЦЦ.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Прея с песента Войвода, част от новият ти албум Лава. Според мен Прея не е просто войвода, тя е истинска амазонка, творческа, която наистина не спира да се разгръща и да показва все нови и нови страни от наистина креативната душа, която носи. Продължаваме с още хубава музика от Лиса, Анита и Рема с Goals, а след това ще чуем Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо. No Place Like Home.
1: Много обичам радио, Анджойд. Много сте свежи и готини.

0: Girls. Ocean Joy,
1: след малко. Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!

0: 3 септември в ресторант Айко ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
1: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложение.

0: прекрасната Михаела Маринова, заедно с Тино и тяхната песен «Ако можех». Около 15 минути ни делят от старта на новия час, но сега една интересна история за блясъка на музикалните награди и една история за достоинството, характера и истински успех. Шведската звезда, мултиплатинена поп-изпълнителка Зара Ларсън изживява феноменална година, благодарение на новия си албум Midnight Sun, който наистина е огромен успех за нея, разбира се, абсолютно заслужен, и който изстреля на самия връх в световните класации. Но когато от нейния музикален лейбъл са и предложили да кандидатства за категорията най-добър нов артист, Зара категорично отказала. Тя заявява, че работи неуморно на сцената цели 13 години и подобен етикет би омаловажил целият ти извървян път. За Зара най-важното признание не са златните статуетки, награди, дипломи, а хилядите фенове, които пълнят стадионите на нейните концерти с брокат, цветя и усмивки. Една наистина достойна изпълнителка, която не се срамува да каже, че е отнело 13 години от живота, за да може да стигне там, докъдето е. Затова наградата най-добър нов артист трябва да отива при тези, които те първа започват своя път. Път, който, както казах, Зара Ларсън вече върви 13 години, та даже и повече. И като си говорим за прекрасната Зара, нека сега да чуем едноименната песен от албума ѝ Midnight Sun по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

Apple Rowan, американската изпълнителка, родена 19 февруари 1998 година. Един наистина блестящ, млад артист, изпълнител, текстописец. През 2023 година тя подписва с Island Records, където издава и първият си дебютен албум The Rise and Fall of Midwest Princess. Известна е, разбира се, с много артистичните си костюми, повлияни от най-известни трендове в модата, но също така през 2025 година става известна с първото си грами.

0: което е за най-добър нов артист, както и през същата година печели UK number one single, първи сингъл в UK с песента The Subway. Сега през 2026 година, разбира се, се фокусирала върху нов албум, върху нова музика, която те първо очакваме да чуем, но тя е от тези смели артисти, които не се вълнуват толкова от това какво мислят за тях, какво говорят за тях, а са фокусирани върху себе си и върху това какво искат да дадат на света със своето творчество, което е прекрасно, защото трябва да имаме повече такива смели творци, които с произведенията на изкуството си, с музиката си, с творчеството си да дават светлина на света. Защото мисля, че живеем във време, в което имаме изключително голяма нужда от повече светлина в съзнанието си, в живота си, в мечтите си, в ежедневието си. Сега, още музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Започваме с важна информация за пътуващите по автомагистрала Тракия. Камион се е запалил в посока София. Инцидентът се е случил на 51-и километър, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Временно движението се осъществява в скоростната лента, ограничено е преминаването в активната лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Сега към другите теми на дневен ред. Насилието от и върху деца налага изменение на законодателството и разработване на допълнителни мерки за превенция. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която откри заседанието на Националния съвет за закрила на детето. По думите и в управленската програма на правителството е заложена нова национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и приемането на национална стратегия за детето. Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Страната е сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация. Преди България са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. А след страната ни се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%. При еврозоната основният фактор за август е енергията. Цените на енергийните продукти са с 14,3% по-високи спрямо година по-рано, при 10% ръст през юли. При услугите годишното поскъпване е 3%, а при неенергийните промишлени стоки и при храните, алкохола и тютюновите изделия инфлацията е около 1%. Същевременно безработицата в България през юли леко расте и достига 3,6% или 107 000 души. За месец броят им се увеличил с 1000 души. Това са данните на Евростат. Въпреки това безработицата у нас остава сред най-низките. Средното равнище на безработицата за Европейския съюз е около 6%, за еврозоната малко над 6%. И към темите, свързани с предстоящия президентски вот, в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване. Това обявиха от Централната избирателна комисия и допълниха, че всички 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. А около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница. Други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно, обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от петия кръг на българското първенство. Това заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Срещата е насрочена за 2 септември утре от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. До момента сините продължават да бъдат безгрешни в първа лига. Междувременно стана ясно, че Левски е опитал да привлече национала Петко Христов през летния трансферен прозорец, но е получил отказ от 27-годишния български защитник. Той избрал да продължи развитието си в италианския Специя, който го привлече през 2021 година със свободен трансфер от Фиорентина. Христов, който в ранна футболна възраст бе в школата на Левски, има 118 мача, 6 гола и 3 асистенции със Специя. Според информацията, италианците са се разбрали с Левски и са искали да използват парите от Христов за привличането на нападател, но българинът е отказал да се завърне в родината си. А летният трансферен прозорец в България затваря след една седмица на 8 септември, но регистрацията за футболисти за турнира Лига Европа, в който ще играе Левски, е с крайен срок 2 септември.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy, Billie Eilish с Birds of a Feather. Трябва да ви призная, че това е една от най-любимите ми нейни песни. Изключително нежна, изключително мелодична песен и разбира се с много красиво послание. 20 минути изминаха от новия час. Продължаваме с хубавата музика и доброто настроение. Бързичко обаче ви подсещам, че освен тук на частотите на Radio Enjoy, може да ни слушате на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate и където и да изберете да ни слушате. Искам да ви благодаря. Истина, вие сте нашето най-голямо вдъхновение да се стараем всеки ден тук в Radio Enjoy да ви даваме много хубава музика, много добро настроение и всички тези неща, които да направят денят ви по-хубав и по-слънчев. Благодарим ви.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Radio Enjoy.
3: Това е Radio Enjoy.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миро Творци. Добре дошли!
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че белугите са известни в целия свят като морските канарчета? Те са сред най-гласовитите обитатели на океана и произвеждат невероятна гама от звуци. От свирене, чуроликане и щракане до звуци, които звучат до същ като човешки глас или детски смях. Моряците от миналото често са чували техните подводни концерти през корпусите на дървените си кораби и са вярвали, че чуват пеенето на русалки. Белугата е единственият кит в света, който може да прави изражения на лицето си и дори да се усмихва. За разлика от повечето си морски роднини, чието шийни прешени са сраснати, белугата има напълно подвижна шия. Тя може да върти главата си наляво и надясно и да я накланя. И да променя формата на мекото си чело, правейки физиономии, които изглеждат до същ като радост, любопитство или изненада. Тези бели китове всъщност изобщо не се раждат бели. Бебетата белуги идват на бял свят, тъмно сив, дори кафяв цвят с израстването и напредването на възрастта. Кожата им постепенно изсветлява, докато около 10-та им година става снежно бяла. Перфектният камуфлаж за оцеляване сред ледниците на Арктика. И за финал, белугите притежават вграден сонар в челото си, наречен мелон, който използват за перфектната навигация по леда. Те могат съзнателно да променят формата на този мастен орган на челото си и да фокусират звуковите си вълни в определена посока. Така те откриват пролуки в леда, за да си поемат въздух и улавят плячката си в пълната мина под дебелата ледена покривка. Трябва да ви кажа, че това са едни изключително красиви и нежни същества и ако досега не сте ги виждали, направете един Google. Наистина много ще ги харесате. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Ώστε Enjoy, Στετ Μάρκο.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99. В Декатлон.

0: 16 септември в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. I don't need your words. If you wanna say

0: обичаме Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още Радио Енджой.
3: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над Югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
5: Ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

Suki, Just The Way You Are Now Remix по Радио Enjoy. Сега набързо се пренасяме към слънчевия Холивуд с една много готина история, която буквално подпали социалните мрежи и в същото време, разбира се, донесе хиляди усмивки. Феновете на екшен звездата Дуейн Джонсон Скалата забелязаха нещо наистина феноменално. Неговата чаровна дъщеря Джазмин е абсолютно двойниче на една от най-големите любимки на планетата – Зендая. Приликът е толкова поразителна, че кадри с малкото момиче обиколиха света като мини Зендая. Истинският хит обаче дойде, когато самата Зендая видя снимките и коментира в мрежата и, разбира се, с голяма усмивка призна, че момиченцето изглежда точно като нея в по-ранните й години.

0: абсолютно всеки на тази планета ще ти повярва, но всъщност се оказва, че те нямат нищо общо, даже далечни братовчеди не са, което наистина разпали мрежите с това, как са Бога могат да нямат нищо общо тези хора и да си приличат толкова много. Но така е, да, така е. Понякога имаме двойници някъде там и това е най-сладкото, че все още има необясними неща в природата, като двойниците. И как така могат хора толкова много да си приличат? Ако случайно не сте видяли снимката, потърсете я в интернет и ще видите за какво говоря. Сега продължаваме с That's What I Like на Bruno Mars. Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.

0: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари до година. И към водещата политическа тема на деня, Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление от родния им град Гоце Делчев. Предварителните заявки за подкрепа на кандидат президентската двойка Гюров Кандев има от Продължаваме промяната и Демократична България. В следващите дни националните съвети на двете партии ще решат окончателно дали ще застанат зад тях. А до момента вече са номинирани 7 кандидат президентски двойки. Първа своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Все още обаче не знаем кой ще е нейният подогласник. Както стана ясно, бившият служебен премиер Андрей Гюров ще се яви заедно с бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при служебния кабинет на Гюров Иван Кристанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още не е известен. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на Мечер Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с вицепрезидент, журналистката Цвета Кирилова, кандидат за президента, и Александър Томов. Неговият кандидат за вицев ще бъде обявен на 12 септември. За позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков. И към другите теми, които следим, в столицата 8 души са задържани при полицейска операция на СДВР, при която е предотвратена сделка с недвижим имот с използване на неистински документи. Автомагистрала Хемус скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти и търсим вариант в следващите 2 години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Министърът коментира и разследванията, свързани с строителството и финансирането на Хемус, като посочи, че в момента цялата магистрала е, цитирам, прокурорска.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Тенис. Националът ни закупа Дейвис Александър Василев отпадна в първия кръг на чалънджера на клей в Пловдив, който от категория 50. Участващият Суелт Карцелевичар от София отстъпи на централния корт на третия поставен в схемата аржентинец с 1-6, 2-6. А в тази част отново на централния корт предстои голямо дерби между националите Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от петия кръг на българското първенство. Това заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Срещата е насрочена за утрешния 2 септември от 20 часа на стадион Александър Шаламанов, а тренировката започва в 18 часа и 30 минути днес и ще се проведе на стадион Георги Аспарухов.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има услови за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

No Sleep на Александра Стан, още заглавието казва всичко. Една песен, която е вдъхновена буквално такава история от луди нощи по европейските клубове, в които естествено сънят пречи на преживяванията. Така че ето как е наваксала тя, че е създала и песен за това. 1 септември е честит нов месец. Надявам се да ви носи усещането, че предстоят много хубави неща, ако сте задвижили такива още преди тази дата, да ви се получават по-бързо, по-леко и още по-приятно. Аз съм Ники, благодаря ви, че сме заедно в следващите 3 часа. Ще бъде така, а два от тези часа, малко след 18 часа, вие ще избирате как да звучим. Още по-хубаво е, защото ще е с вашите любими песни. Следващата ни е много любима, знаете, защото я слушате често в нашия плейлист, и това е Тихо на Роби. След това Better Than The Last One

0: Кантри Джонсън, слушахме току-що. Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Знаете, че хитовете не спират тук, но има дни, в които вие определяте кой да победи. Това е класацията 6 хита в 6, единствения чарт, в който вие решавате за това кой да грабне първото място, а на всичкото отгоре след това слушаме песента на всеки час. Нека да е тази, която ви е по-любима, действам ви още по-добре. Влезте в сайта ни enjoy.bg, там до към 6 без 10 ви чакат предложенията на Биби Рекс и Дейвид Гета, Sad Girls. Ако някога на Любо Киров, също така Митико на DJ Goja, Emerald Eyes на Алекс Лорен, има изпълнение от Clean Bandit и Jenny. Вие сте на ход.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Wow!

0: Madeleine.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Лавина на Райми Лане, чухме току-що по радио Enjoy. Честит септември, задържаме лятото още малко и в емоциите, и в мислите си, а и има още празници за отпразнуване.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Честит празник и много усмивки на Симеон, Симеона, Симо, Симона, Мона и всички, които носите производните им имена, да правите живота си цветен, да сте здрави, да сте упорити в постигането на това, което желаете най-силно и създавайте хубави моменти с любимите си хора, с неустоимите бомбони Сушърт. Който и вкус да изберете, знаете, че най-сладкият е този, който е споделен. И много музика по Радио Enjoy за вас.
2: Трябва ме да или вълшива статуетка, но се моята любов, а моята

0: Дай на Шакира и Бърна Бой, след световното първенство продължава да отбелязва различни рекорди, заслужава си тази песен, знаем всички, пенсия. А ето и нещо, което преди да е стартирало вече отчета рекорд, и това е новият сезон на Гласът на България, най-позитивното реалити за хора, които искат да покажат своите умения с глас. Сезонът ще стартира тази неделя, 6 септември, точно от 20 часа, и това е сезон 12. А рекордът с над 2000 участници вече в кастингите на Тъмно от България и света. А запознати с детайлите казват, че този сезон ще мине и под един много приятен общ знаменател и за зрителите, а именно сезонът на оригиналните и специфични гласове. Повече може да научите и в нашия сайт enjoy.bg. В новини на 6 септември започва новия 12 сезон, точно от 20 часа по BTV. След малко тук по радио Enjoy с твоя ден, твоята музика. Продължаваме с Take Me There на Дати и Избери себе си на Мария Илиева.
1: Още Enjoy след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или пепел,

0: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

0: Намери себе си на Мария Илиева по радио Enjoy и звучи като един чудесен съвет за началото на септември. Ако сте отделили лятото да се грижите за всички, да им е добре, да има удобно на морето, да им хареса в планината също, то сега може да направите нещо за себе си и да се концентрирате на това, което вие искате. И все пак, на където и да поемете, е хубаво да знаете прогнозата за времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над Югозападна България ще се развива купести купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Хей! Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
2: Enjoy.
1: Enjoy.
4: Още от твоята музика.

0: албум Loud Child, който излезе преди броени дни. Сами Алекс споделя, че е плакал много, докато е писал албума и се надява и ние неговите фенове също да го правим, но от щастие, докато слушаме песните, защото е вложил точно такава емоция, разнообразна. Такава емоция с песен може да вложите и вие малко след 18 часа, защото започват 2 часа, в които вие избирате музиката. След малко ще им дам старт. До тогава соло на Catching Sunrises. Ще слушаме един от страхотните хитове на Somber по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Скъпа сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък бижу от birse.bg.
10: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy. Новини.
3: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния вторник. Аз съм Криста Янинска. В социалните мрежи все повече се популяризира понятието, че септември е новата нова година или малката нова година. А всъщност на 1 септември Православната църква отбелязва началото на индикта, църковната нова година. На този ден се почита и памета на преподобни Симеон. Празникът е познат още като летен Симеонов ден. В миналото 1 септември е бил свързан и с началото на земеделския цикъл. Времето, когато приключват част от летните земеделски дейности и започва подготовката за есенните. А имен ден днес празнуват Симеон, Симон, Симеона, Симона и производните им. Честит празник! И към другите водещи теми на дневен ред, годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през месец юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Страната е сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация. Преди България са само Литва с 5,8% и Кипър с 5,2%. А след страната ни се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%. При еврозоната основният фактор за август е енергията. Цените на енергийните продукти са с 14,3% по-високи спрямо година по-рано, при 10,3% ръст през юли, а при услугите годишното поскъпване е 3%, при неенергийните промишлени стоки и при храните, алкохол и тютюновите изделия, инфлацията е 1,2%. Нова смяна в ръководството на здравната инвестиционна компания за детска болница, дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за национална детска болница. Според документи, публикувани в търговски регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена професор Елена Пенева-Златкова. Предвижда се промяна и в състава на съвета на директорите. И към темите за предстоящия президентски вод, в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване. Това обявиха от Централната избирателна комисия и допълниха, че всичките 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. Около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница, други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно. Това обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов в първия редовен брифинг на комисията. А днес Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си от родния град Гоце Делчев. Предварителни заявки за подкрепа на кандидат президентската двойка Гюров Кандев има от Продължаваме промяната и Демократична България, но в следващите дни националните съвети на двете партии ще решат окончателно дали ще застанат за тях. До момента вече са номинирани 7 кандидат президентски двойки. БФС обяви кога ще се играе отложеният матч от седмия кръг на Първа лига между Локомотив София и ЦСКА. Столичното дерби ще се проведе на 16 септември, сряда, от 19 часа. Припомням, двубоят беше отложен заради реванша на червените срещу Офикрит в плейофите от Лига Европа. Също БФС днес утвърди програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. От нея стана ясно, че двубоят между Левски и Лудогорец ще се играе на 20 септември от 20 часа и 30 минути. В същия ден, но от 18 без 15 ще стартира срещата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Вече е ясно, че финалът за Суперкупата между Левски и ЦСКА ще се проведе на 9 септември от 18 часа на Националния стадион, а дербито на Пловдив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути.
2: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
3: В Сряда ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Чудесен ансамбъл по радио Enjoy, твой ден, твоята музика и старт. Вие избирате какво да слушаме до 8 вечерта. Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta. Вече си харесахте тази песен с най-много гласове в класациите 6 хита в 6. Затова е хита на вечерта и ще звучи по-често от всички останали. Аз продължавам да съм Ники, но започвам да ви очаквам в месенджер и инстаграм. Пишете ми или изпратете гласово съобщение. Много е приятно да ви слушам и гласовете. А също така може и на номер 02-803-90-93. Започваме с Sad Girls. Ще продължим след това с предложението в класацията 6 хита в 6, защото вече има ново издание и ще чуем като за последно на Вики Терзийска. Какво още и за кого ще си кажете вие?

Дженс и Дейвид Гетър ще слушаме и след час това е днешния хит на вечерта, а вие се насочвайте вече към сайта ни enjoy.bg, защото точно там ви чака класацията 6 хита в 6. Новото издание ви представям по това време. Вие решавате обаче коя песен заслужава вашето внимание и вашия вот. А след като ви предложа накратко изпълнението, ще слушаме новото на Вики Терзийска като за последно. Песен, която Мариана запази за своята най-добра приятелка Ани, с която ще ходят на последно море тази година при дългия уикенд, който ни предстои. Още от сега ви пожелаваме, момичета, да си прекарате чудесно и после да се поздравите за това.

0: едно чудесно попълнение в нашия плейлист, като за последно на Вики Терзийска. Продължаваме сега с любимия изпълнител на Теди. Тя написала: Здрасти, Ники, днес е септември, много хора са въодушевени. На мен малко ми е тъжно, че лятото си отива. Обаче, любимият ми изпълнител е Теди Суимси, сега ще ме зарадваш, ако ми пуснеш Мистер Нови Тол. Всичко правя, за да ви радваме тук с музиката, която вие избирате до 8 вечерта.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Виж! Това е космически кит.
7: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го.
8: Вау!
9: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.

Това е Party Time по Радио Enjoy и сега става още по-хубаво с това, което и Ивайла Николова ни е споделила. Здравей, Ники! Днес се чувствам влюбена в живота и непобедима на работното място. Поздравявам всички слушатели на най-любимото ми Радио Enjoy. Вече съм различен на Алекс Петров. Това е хит, който усмихва лятото ми.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, Party Time продължава сега с желанието на Симона да си подари на себе си една любима песен на Дуа Липа и Анжел. Fever се казва тя и е написала: празнувам си имения ден по мой си начин, като съм си усилила музиката и също така си говоря сладко с най-добрата ми приятелка. Освен това и Радио Enjoy в твоята компания, така че сме доста много, които ще отпразнуваме сега имения ти ден заедно с теб.

Дуалипа и Анжел, давана сте ги избирали в Party Time и ето. Сега обаче песен, която често включвате в последните дни и това са Три дни чудеса на Руши. Едно изпълнение, което е много любимо на Лора, тя го подарява на Борис, защото е голямата и любов и защото вече се готвят за концерта на Руши след няколко дни в София.

Здравейте, парти момичета и момчета! Вие избирате ли любимите си песни, дали за себе си, дали защото искате да поздравите някого, да направите вечерта му по-готина, решавайте и пишете или звънете. Може да пишете или да изпратите гласово в месенджер и инстаграм, или да звънете на 02-803-90-93. Watch It Burn на Кейти Пери е следващата песен, избрана от Антония. Тя е написала: днес всичко ми е едно такова, като че да зарежа всичко, което ме дразни, и да започна наново. Сега ще помисля дали да го направя преди да действам. Пусни ми тази песен, защото пасва на настроението ми. Заповядай! Още enjoy!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.

0: Пойди года с краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Джой, здравейте! Аз съм Ники, но вие сте хората, които правят толкова разнообразна програмата ни вечер, защото избирате песните или изпълнителите, които ви радват. Мартин Иванов си е харесал Мил Робъртс песен по мой избор. Много се надявам да ти допада всичко рязко светва, защото отдавна не сте избирали, а е добре хубавите песни да не се забравят. След това ще слушаме едно от изпълненията, които Нели Нелито предложи. Най-вече за всички, за които като за нея едно от най-използваните словосъчетания през август са може ли? В емоционален смисъл. И да си разрешавате всичко хубаво, което чувствате. Да, може. Just Hold On на Стив Аоки и Томлисън след малко.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сряда ще преобладава слънчево време около и след обяд. Главно над югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: Гласът на доброто настроение.
4: Яката музика в България.
5: Radio Enjoy.
6: Това е Radio Enjoy.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще слушаме и вълшебния глас на Дия, Нишанс из брака Луян. С поздрави за всички слушатели. После Moving to the Sun на Лугел ще слушаме също така Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре и каквото си харесате до 8 вечерта.

Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме с Moving to the Sun на Угил, Имайл Енджел и Ултра на Те. А ще чуем обаче преди това предложенията в касацията 6 хита в 6. Накратко ще ви ги представя отново, за да гласувате за тях. А това става в сайта ни enjoy.bg. Избирате песента, която утре ще звучи на всеки час. Юска нощ на Вениамин и Мирала Заре след малко. Пожелание на Йоана. Тя написала: Ники, здравей! Много те моля да поздравиш моите прекрасни родители. Те са ми такъв пример за любов, че не знам как ще се навия на нещо по-малко. А не дей! Следвай този пример, даже ако може и на нещо повече. Ето сега изпълненията, които може да придружите със своя вод.

0: с плажа. Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор, чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: В сряда ще преобладава слънчево

0: време. Около и след обяд, главно над Югозападна България ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Марко, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
2: Добро утро!

Здравейте, парти хора! Слушаме страхотни хитове по ваше желание. Може да ги избирате за себе си, защо пък не, човек заслужава да си подари песен по любимото радио. Или да поздравите някой хубав човек, на когото искате да направите живота малко по-добър с музика. Продължаваме сега с хита на вечерта Sad Girls на Биби Рекс и Дейвид Гета, а дигитално на Дара Екимова е песен, която Янчета си избра за

Анита, аз и Ветер по ваше желание в Party Time по Radio Enjoy. Зори е написала: здравей, Ники, много ще ме зарадваш, ако ми пуснеш тези супер сладурки Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Поздрави за всички, които ви слушат. След това и Наско си хареса песен за своите колеги, които са страхотни и винаги е удоволствие да се работи, когато се падне с тях на смяна. Turn the lights off на Кето и Джон са си избрали.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и още около 40 минути, в които вие избирате. Тело Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи е една от песните, които в последно време Стаси много харесва. Тя е написала: винаги обичам да слушам гласа на Селина Гомес, а тази комбинация е много интересна. После ще чуем и новото на Алекс Лорен, Emerald Eyes, което пък Роси си избра, защото много харесва и изпълнителя, и новия му албум.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 4%.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: Здравейте, това е Radio Enjoy, Party Time. Продължаваме сега по вашите емоции и песните, които ги определят. Само Ела на Роби и Сантра, това е изпълнението, което Ирина си хареса. Тя е написала: много искам да чуя тази песен. Има си защо, днес ми е един такъв романтичен ден. Поздрави за всички ваши романтични слушатели. А след това ще слушаме Fate на Леса и Пенджелъм.
1: Ще

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, Мананит на Оливия Дин е любимата изпълнителка на Краси. Тя е написала: това е моето откритие за тази година, Оливия Дин, така че моля те да ми пуснеш тази песен. Ще чуем после Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри. Ще слушаме, както виждам, и The Weeknd с Blinding Lights и каквото още си решите до 8 часа.

0: Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Парти Тайм продължава с избора на Ивайло да слушаме Мален, Роби и Мона. Колко подходящ момент да отпразнуваме имения и ден.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
0: Честит имен ден на всички, които носят имената Симеон, Симона, Симона, Мона и производните им. Много се радваме, че сте заедно с нас, да бъдете много здрави, да имате вдъхновение, да имате и енергия за абсолютно всички неосъществени желания и да започнат така да се редят едно след друго и да стават осъществени. Освен това, винаги е по-сладко, винаги е по-хубаво и винаги е по-зареждащо, когато споделяте празника с любимите си хора и неустоимия вкус на бомбони Сушард. Там, където щастието означава много.

Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с желанието на Данайл да поздрави своето братовчетче Али и ще слушаме по този повод страхотното Blinding Lights на The Weeknd, както обещах. А ще продължим след това с още от хитовете, които вие обичате. Едно уникално парче на Дия, късно е. Това си е избрала Рая Георгиева Пандева и е написала преди малко, чухи Луи Томлинсън по радиото, и това също ме изпълни с щастие. Много се радвам, че ви е толкова хубаво, докато сме заедно. Имаме 20 минути още на разположение в Party Time.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сряда ще преобладава слънчево време около и след обяд. Главно над Югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия за градушки. Ще превали също краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът утре ще е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика.

след малко ще е време за чао. Преди това обаче ще слушаме песен, която Али избра за своето братовчетче. Watermelon Sugar на Harry Styles е изпълнението и Paradina Sailor Kid, песен, която Павел си хареса. Той е написал Ники за всички, които шофират и ще шофират известно време като мен. Тази песен е много готина и успокояваща.

Това е финалът на предаването Party Time, в който вие се представите блестящо и днес. Ще ви чакам и утре, защото винаги е много по-интересно, по-разнообразно и вълнуващо, когато вие избирате песните и те пасват на някакви ваши случки, истории и емоции в този момент. А така че ви благодаря, че се отбихте в Party Time.

всички ваши готини слушатели. След това е Shape of a Woman на Lady Gaga, изпълнителка, която пък е много любима на Наталия. Тя написала каквото и нейно да ми пуснеш, много ще се зарадвам, така че давай, Ники. Благодаря ви за доверието, ще се чуем утре, нали, малко след 6 вечерта. До тогава почти гласувате и в класацията 6 хита в 6, за да си изберете победителя там. А класацията ви очаква в сайта ни enjoy.bg.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко стънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Enjoy.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още, още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Enjoy.
4: Enjoy!
2: Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.